0: прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.
1: Буковинська хвиля. 100 ФМ.

Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими. Адже Буковина – край співочих і талановитих людей. А діти – це наше майбутнє. Гарний настрій та свої пісні вам даруватимуть вихованці вокальної студії «Вікторія» Чернівецького центру естетичного виховання «Юність Буковини» під керівництвом Христини Мороз. І перше наше знайомство відбудеться зі Златою Позначук. Златка навчається в першому класі. Вона харизматична, весела, комунікабельна, наполеглива, самостійна та відповідальна. Любить малювати, танцювати, але найбільше обожнює співати. Передає привіт всім рідним та друзям, а особливо своєму татусеві, який зараз боронить нашу Україну. І для татка, і для всіх наших слухачів Злата Позначук виконає пісню «Україночка».

Наступне знайомство у нас відбудеться з творчим дуетом у складі Єлизавети Сидій та Олександром Білецьким. Дівчинці 8 років. Навчається в Чернівецькому ліцеї номер 5 «Оріяна» у 3 класі. Її енергія та життєрадісність захоплюють усіх навколо. Окрім співу, Єлизавета із захопленням займається бальними та народними танцями. І заобожнює мистецтво в усіх його проявах. Особливу радість дівчинка знаходить у творчому тандемі із Сашком Білецьким. Олександру 12 років. Вокалом займається вже 6 років. Дуже життєрадісний, веселий, харизматичний. Музика в його в житті займає особливе місце. Олександр вважає, що музика має великий вплив на людей і здатна торкнутись до їхніх сердець. З радістю співають з Лізою і дарують всім гарний настрій. Адже їхній дует – це справжня магія голосів, щира дружба та підтримка. Для вас звучить пісня «Закохане дівчисько» у виконанні дуету в складі Єлизавети Сидій та Олександра Білецького.

Ніколь – Заря. Ніколь – це дівчинка-перемога. Вона має запальний характер. За все, що подобається у житті, береться з ентузіазмом. Займається професійно з 3,5 років бально-спортивними танцями. Також навчається в музичній школі, грає на фортепіано. Займається вокалом, від чого отримує масу задоволення. Бо співає навіть у душі. А для того, щоб мати гарний тонус, ще й ходить на плавання. Передає привіт усім своїм друзям і хоче побажати їм віри у власні сили і у себе. Любити те, чим займаєшся, та багато працювати над собою. Бо тільки тоді буде результат, запевняє Ніколь Заря. І дарує всім слухачам пісню «Mon Coeur».

Ірина – колісник. Щира, доброзичлива та трудолюбива дівчинка. Любить малювати. І, звісно, музика в її серці посідає особливе місце. Катеринка переконана, що музика – єдина всесвітня мова. Її не треба перекладати. На ній душа говорить з душею. Передає привіт всім, хто вміє мріяти. Та бажає, щоб всі ваші мрії обов'язково здійснилися. Катерина Колісник виконує для вас пісню «Мрії кольору щастя».

Вікторія Токар. Чудова дівчинка з веселим характером та легкою вдачею. Має багато друзів, старанна до навчання, обожнює подорожі та нові місця. Вікуся передає привіт усій своїй родині, а особливо матусі і таткові. Також Вікторія дуже пишається своїм походженням та своєю Буковиною, а тому із задоволенням співає про це пісні. Отож, пісня «Буковинка» у виконанні Вікторії Токар.

Лукіна, 9 років. Відмінно навчається у 3 класі Чернівецького ліцею номер 9. Талановита, відповідальна, чуйна, наполеглива, весела та кмітлива дівчинка, яка завжди готова прийти на допомогу братам нашим меншим. Займається вокалом, бальними танцями, бере уроки гри на фортепіано. Любить малювати, кататись на ковзанах та лижах. Мріє навчитися грі у великий теніс. Андріана Лукіна заспіває для вас разом зі своєю викладачкою Христиною Любомирівною пісню «Дорослі малі», аби нагадати всім слухачам про свої дитячі мрії.

На цьому наша програма підходить до завершення. Свій співочий талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Вікторія» Злата Позначук, дует у складі Єлизавети Сидій та Олександра Білецького, Ніколь Заря, Катерина Колісник, Вікторія Токар та Андріана Лукіна. Керівниця – Христина Мороз. Всім па-па, цілую, люблю, обіймаю. Ваша Олеся Франків.

0: 4 парки Шевченка чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.
3: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

четвер, 18 червня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 24. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 7 до плюс 20. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 24. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 24.

0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Доброго ранку, друзі. Це ранкове шоу 7.40 на Буковинській хвилі 100 FM. Сьогодні п'ятниця, маємо 19 червня. Олег Сірман та Іра Санюкова для вас працюють сьогодні.
2: Вітання усім, хто ще не долучився до нас. Прокидайтеся, якщо ще не прокинулися. Якщо ж у вас із цим проблеми, то робіть гучніше, ми цю справу візьмемо на себе.
1: Ну і за мить розкажемо, що сьогодні варто відзначити, окрім того, що п'ятниця, ми вас з нею ще вітаємо.

0: Ще раз всім доброго ранку. Відкрили наш календар. Розкажемо, що сьогодні варто відзначити. Звертаємося до всіх буковинських фермерів. У вас сьогодні професійне свято. Сьогодні можна трішки відпочити, раніше вийти з поля, раніше заглушити свій маленький тракторець і або посвяткувати. Великі. Або великі, не знаю, які у кого вже, які кому Бог дав, то на які зробив, то на які заслужив.
1: Зрештою, якщо ви вважаєте себе, можливо, навіть фермером, аматором, так, на початках тільки у вас ця історія, ви теж сьогодні можете святкувати. В будь-якому разі, щиро бажаємо, щоб у вас і родило, і водилося, і щоб шкідники ніде не чіпали ваш врожай. Ще сьогодні можна святкувати День прогулянки. У всьому світі, до речі, 19 червня, це таке актуальне, але не офіційне свято. День прогулянки.
0: Де любиш гуляти?
1: Чесно кажучи, де частіше повітря. Частіше повітря, ось там я полюбляю гуляти. В будь-якому разі можна пройтися з дому на роботу, з роботи додому, і це теж буде свого роду прогулянка. А ще так само ми сьогодні вітаємо усіх діточок, які ходять на футбол, тому що сьогодні Всесвітній день дитячого футболу. Ось я думаю, що обов'язково завдяки вдалим тренуванням, таким впертим тренуванням, можливо, навіть у Чернівцях з'явиться свій Кріштіану.
0: А я пам'ятаю, що колись, дуже давно, коли я вчився в школі, то особливої популярності серед дівчат мала саме хлопці-футболісти. От, і дівчата прямо ходили на них, дивилися, як вони грають футбол, як вони, ну не знаю, ну це дуже
1: нічого
0: красиво.
1: Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво, так?
0: Чого? Так, але от популярні були футболісти, тому, дорогі хлопчаки, маленькі.
1: Ти ходив на
0: Ні, я займався співами, то ж не популярно, знаєш.
1: Ні, це от популярні, але трошки потім.
0: Так, але спочатку футбол. Тому, якщо ви ще не визначили, з яким спортом вам іти, змалку займатися, обов'язково займіться футболом. Ми послухаємо далі творчі. 7:46, вітаємо всіх з п'ятницею і завершенням цього насиченого робочого тижня.
2: Ми сам на

0: Цікава інформація по правді насправді зараз буде, тому що виявляється, правнук Брежнєва потрапив в український полон.
1: Я бачив цю фотографію.
0: Я теж бачила фотографію. Я чесно до останнього, коли прочитала цю інформацію, думаю, зараз зайду подивлюся фотки.
1: Але брови в нього не такі.
0: Але брови в нього не такі. Взагалі він мало схожий, якщо чесно, на
1: я свого пам'ятаю, родича. От дочку Галину Брежнєву, знаєш, вона схожа була. Вона була візуально, ментально.
0: Вера Брежнєва.
1: Тож псевдонім, вона ж Галушка, ти знаєш.
0: Я знаю, та Віра Галушка.
1: Ну, вона ж подібна до Галушки.
0: Ну, коротше, 45 років цьому правнику генсека КПРС, mm-hmm. Леоніда Брежнєва. Ось його звуть Антон Мілаєв. І захотів піти, що чоловік на СВО.
1: Антон.
0: Пішов на війну проти України і потрапив у полон. Ось парадоксальним чином, насправді, перевернулася доля нащадків Брежнєва. Ну, таке. Але подивимося, може він якісь буде дані нам зливати? Чи не
1: слухай,
0: буде?
1: Можливо, за нього можна буде 10 українців міняти. Мені здається,
0: справді?
1: Це...
0: А що, ти думаєш, він якась шишка там?
1: Ну, я думаю, що в нього якісь зв'язки лишилися.
0: Побачимо.
1: Дорогі друзі, сподіваюся, ви ще відчуваєте той післясмак вчорашнього бавовни в місті Москва, Російська Федерація.
0: Я бачила таку смішну картину. Ось як злітає той люк.
1: І паспорт тримає у зубах.
0: Не тільки це. Фотографія, наче голова Путіна, і немає частини голови, тому що люк злітає. Знаєш, так наче люк з його голови.
1: Сорвала башню. А ще дуже класно вчора написав наш відомий український волонтер Сергій Стерненко, що дуже шкода, що сили оборони вдарили по Москві вранці. Тому що вчора вранці... Українці взагалі працюють вранці, а пити треба ввечері. Відзначати. Бажано вдарити ще раз.
0: Мені подобається, коли пишуть, вам хіба не шкода наших дітей? Ну, вони пишуть, росіяни. Ніхто не думає про те, що це насправді взаємність, а не...
1: Так, ми, українці, максимально взаємні. От, типу, як до нас, так і ми. Який привіт, такий відвіт, як кажуть там на болотах. Дорогі друзі, ми вам бажаємо доброго ранку, і нехай п'ятниця пройде під знаком позитиву.
2: Реклама. Потрібні.

0: Маркет завжди ближче.
1: Стій! Скільки за інтернет?
2: Нуль.
1: А за підключення?
2: Теж нуль.
1: Це жарт такий?
2: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
1: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
3: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
6: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
7: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
8: Реклама.
9: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
10: Інтелект шоу.
9: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Друзі, маю для вас інформацію. Пам'ятаєте фабрику «Зірок»? Ти, Іра, яку більше всього любила? Першу, другу, третю?
1: Я не можу взагалі пригадати. А там, де Дантес був?
0: Це друга фабрика «Зірок». Це Наталка Могилевська була продюсеркою тієї фабрики «Зірок». От, буквально...
1: А Тара Барва була в першій?
0: А Тара Барва була в першій. Ні, Тара Барва була в третій.
1: А Цибульська?
0: Цибульська в другій була.
1: Ні, в першій, Цибульська була. Вона вже перемогла.
0: Я так помішалася мені між собою ці українські артисти, але словом, всі ж знають, що зовсім скоро вийде нова фабрика «Зірок», де Алан Бодой буде не режисером, а ментором цієї події. От, а ведучими, вчора стало відомо, хто буде ведучими.
1: Дантесік.
0: Дантесік буде ведучим.
1: І Даша Кубік.
0: Але дуже смішно вони обіграли, що, ну, типу, Даша Кубік – це зумерка, а Дантес – міленіал, а Бодой взагалі, яке це у них там покоління цих старших людей?
1: Це не бебі-бумер, це щось інше.
0: Ну, словом, Даша Кубік не виговорив до Дантеса, от, бо Дантес думав, що це до двох, до Дантеса Олійника вона говорить, але ні, це вона так до старшого чоловіка звертається, от, і зовсім скоро буде радість для
1: усіх. Скільки Даші?
0: Ну, не знаю, не маленька вона, ну, да, років 20, напевно, років 22. Даша Кубік – це відома українська блогерка, хто не знає, працює з усіма брендами, там, з Кока-Колою, з Київстаром, ну, така, при грошах.
1: Вона комікеса, насправді.
0: Комікеса, та, ну, кумеда, насправді, вони з Шевченком, Владом, дуже класно роблять комунікації, колаборації і все решта. Але тепер знаємо, що будуть двоє ведучих, хлопчик і дівчинка, Дантес і Даша Кубік, ну і Бадою буде там за ментора. Ментор – це щось таке, коуч? Не
1: ні, трохи краще, напевно. Ще про одне талант-шоу розкажу, але трохи згодом, після новин.
0: Вже о 9-й.
1: О
0: 8-й, так. Бачите, як час біжить?
1: О 8-й.
0: Неблаганий час. Буде в нас Божана Рихло з новинами, а потім буде Крихітка рулить, а потім ми повернемося. Іра ще про талант-шоу розкаже.
1: Так.
0: Про яке скаже?
1: Про «Україна має талант».
0: Тому не перемикайте, будьте поруч, це ранкове шоу 7.40. Ще поки що Буковина теж має талант. У нас з Ірою, як мінімум, правда?

0: У Чернівецькій області судитимуть керівника районної МСЕК за оформлення фіктивної інвалідності майже 100 чоловікам призовного віку. На кордоні з Буковиною через великі черги розгорнули пункт незламності, а з Німеччини до Чернівців везли передачу з екзотичними плазунами і павуками. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині судитимуть учасників організованої групи, яких обвинувачують у незаконному оформленні фіктивної інвалідності для чоловіків призовного віку. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, схему організував колишній керівник міжрайонної МСЕК. До незаконної діяльності були залучені двоє лікарів, троє посередників і чоловік, який виготовляв підроблені медичні документи. Правоохоронці встановили, що протягом 2022-2024 років учасники групи за грошову винагороду оформляли фіктивні медичні підстави для отримання інвалідності і подальшого виїзду військовозобов'язаних за кордон. Вартість таких послуг, за інформацією слідства, сягала 15 тисяч доларів. Слідчі з'ясували, що незаконно інвалідність оформили майже 100 чоловікам призовного віку. З них 59 осіб надалі виїхали за межі України. Обвинувальний акт щодо 7 фігурантів вже скерували до суду. Санкція статті передбачає до 12 років ув'язнення. На кордоні Буковини через великі черги розгорнули пункт незламності. Причиною стало скупчення туристичних автобусів і тривале очікування на проходження прикордонного контролю. Про це повідомили в ДСНС. У спеціально облаштованому пункті можна відпочити, отримати питну воду, зарядити мобільні телефони і перечекати у комфортних умовах. Для дітей організували дозвілля, а психологи ДСНС надають підтримку як малечі, так і дорослим. Рятувальники закликають тих, хто планує поїздки за кордон, враховувати можливі затримки на пунктах пропуску. Стежити за актуальною інформацією про ситуацію на кордоні і завчасно подбати про запас води, ліків і необхідних речей для подорожі. Екзотичну передачу до Чернівців зупинили на кордоні. У пункті пропуску Краківець прикордонники і митники виявили у пластикових контейнерах в автомобілі 37-річного українця 77 екзотичних тварин, серед них павуки, плазуни і комахи. Про це повідомили у Держприкордонслужбі. За словами водія, незвичних мешканців тераріумів він перевозив із Німеччини до Чернівців для подальшого розведення. Однак необхідних документів на перевезення живих істот через державний кордон чоловік не мав. У результаті тварин вилучили і передали до Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру, де їм забезпечать належні умови утримання. Синоптики попереджають про підвищену пожежну небезпеку на Буковині. За інформацією обласного центру з гідрометеорології, 19 і 20 червня у центральній частині області збережуться погодні умови, які сприятимуть виникненню і швидкому поширенню пожеж в екосистемах. Фахівці наголошують, за наявності джерел відкритого вогню значно зростає ризик загоряння сухої рослинності і природних територій. Жителів області закликають бути особливо обережними під час відпочинку на природі, не розпалювати багаття у невстановлених місцях і не спалювати суху траву і рослинні залишки. У Буковинському центрі відновного лікування і комплексної реабілітації для маленьких пацієнтів запровадили VR-терапію. Під час занять діти одягають спеціальні окуляри і потрапляють у віртуальний світ, де можуть взаємодіяти з різними об'єктами і персонажами. Про це повідомили в обласній раді. За словами фахівців, така терапія допомагає зменшити рівень тривоги, стресу та емоційного напруження. Окрім психологічного розвантаження, діти під час занять тренують увагу, пам'ять, концентрацію та самоконтроль. У закладі зазначають, що використання сучасних технологій робить процес реабілітації більш комфортним і цікавим для маленьких пацієнтів. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє

вами Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, який штраф за їзду без водійського посвідчення. Якщо за кермом людина, яка ніколи не отримувала права, штраф 3400 гривень. Якщо документи є, але залишились вдома – 425 гривень. А от після позбавлення прав – уже 20 400 гривень. За повторне порушення сума подвоюється. Тож не варто випробовувати долю, краще тримати документи при собі і бути впевненим у кожному кілометрі. До речі, історичний факт. У першого авто не було багажника. Речі просто прив'язували мотузками до кузова або вішали валізу на заднє крило. Лише згодом з'явився спеціальний відсік для речей, який будували у задню частину машини. Далі іще зручніше. Знімні кофри, багажники на дах, хетчбеки, кнопки відкривання. А от сучасний багажник – це вже справжній органайзер на колес.

0: Виграти надсилайте сьогоднішній промокотик «Гримить ходова» на бут Буковинської хвилі у телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Доброго ранку, друзі! Триває наше ранкове шоу 7.40 у Чернівцях, 8.10. Сьогодні п'ятниця, маємо 19 червня. Вже озвучений перший промокотик для того, щоб хтось із вас виграв пальне від Азестелс. Він сьогодні звучить так, гримить ходова. Напишіть його нашому телеграм-боту, вже сьогодні ввечері визначимо, хто забере омріяти пальне. Іра, ти писала про Україну має
1: так,
0: талант.
1: Так, звісно, я готова. Давай. Україна має талант, повертається. Mm. І ти знаєш, хто тепер буде причетний до того столу з зірковим складом журі.
0: Фуршетного столу.
1: Фуршетний, можливо, буде, але нам про це не розкажуть. Учасники мастер-шефу, хіба.
0: Оксана Марченко вже не веде це шоу.
1: Ні, вже не веде.
0: Вона поїхала.
1: Тепер буде це шоу вести Григорій Решетник. Угу. Ось в перерах між Холостяком.
0: Цей чарівний голос, який всі знають. Та...
1: Так, не такий. Отже, Григорій Решетник буде вести шоу «Україна має талант», буде спілкуватися із учасниками, буде, скажімо так, підтримувати їх. Мені подобалось, як колись Оксана Машенька: «Я так за тебе вболівала! Я так за тебе вболівала!» За кожного.
0: А Гріша забере, хто програє в «Холостяк».
1: Перепрошую.
0: Хто програє «Україна має талант», піде у «Холостяк».
1: Навіть якщо це чоловік.
0: Так, якщо це чоловік.
1: Далі. Серед зіркових суддів Стас Баклан, актор. Та. Олена Кравець, комікеса і акторка.
0: Кварталівці, коротше, без роботи всі зараз,
1: так? І, як ти гадаєш, от який виконавець?

0: який нещодавно...
1: Виконавець?
0: Та, співак.
1: Козловський?
0: Ні.
1: Не знаю.
0: Давай ще, давай ще. Він бував у Чернівцях.
1: Бував у Чернівцях, у нас на радіо бував.
0: На радіо не бував.
1: Тарас Тополя.
0: Ні.
1: Монатік.
0: Ні.
1: Не знаю, говори.
0: Артем Пивоваров.
1: Артем Пивоваров. О, так, а ти бував на концерті, так?
0: Так, Артем Пивоваров.
1: Може, треба пісню поставити його,
0: чекай. В зірковому складі. Журі, це восьме диво зараз буде чи але?
1: Ні, а Віва Ла Віта.
0: Віва Ла Віда. Віва Ла Віда, Віва Вікторія.
1: Клеопатра.
0: Але ні, трошки інакше. Ще можу сказати, вже зовсім скоро відбудуться зйомки, тому що навіть людей набирали для того, аби знімати нарешті це шоу. І був розіграш так само із порталу Work.ua та СТБ, вони обирали людей, які абсолютно, можливо, навіть безкоштовно вирушать на зйомки цього шоу. Цікаво, хто буде брати участь, можливо, з Буковини у цьому шоу? Здається, я чула від Івана Ізраїлика, що той чоловічок, який в центрі міста грає на листочку або на рибній лусці, що здається, що він буде так само брати участь у відборі.
1: Побачимо, подивимося.
0: Шоу «Україна має талант». В будь-якому разі, я ще чекаю повернення «Х-фактора». Може, «Х-фактор» повернеться, може, і я на нього повернуся.
1: Але за умови, що зйомки були в Чернівцях, тоді ти підеш.
0: Та, бо я так до Києва не їжджу.
1: Слухаємо Пивоварова.

0: Ну що, друзі, маємо для вас чудову новину. Вперше від медичного центру Tom Clinic розіграємо корисний подарунок для вашого здоров'я. Це буде ОЗД органів черевної порожнини із нирками. Просте, безболісне та інформативне обстеження, яке допомагає оцілити стан печінки, жовчного, міхура, підшлункової залози, селезінки, нирок та інших органів. Регулярна діагностика дозволяє вчасно виявити можливі зміни та подбати про своє здоров'я. Хочете взяти участь? Надсилайте просто зараз нам промокод, який звучить так.
1: Ми його озвучимо після комерційної інформації. Ага, там. Ага. Давайте потримаємо трошки інтригу, тому що ну, ОЗД – це вам ну, серйозний подарунок, правда?
0: Так.
1: Треба трошки інтригу підігріти, а
0: нагадаємо.
1: Я розкажу.
0: Так.
1: Розкажу, що таке Tom Clinic – це сучасний багатопрофільний медичний центр, де можна зробити якісну діагностику та отримати консультації досвідчених фахівців. Детальніше в їхньому інстаграм tomclinic.cv або ж за адресою вулиця Рівненська, 6, номер телефону, там і розпівала, та 050-575-5545. От, обов'язково звертайтеся.
2: Реклама.
1: Сьогоднішній промокотик звучить так. Чужий проти УЗД. Чужий проти УЗД. Напишіть, будь ласка, нашому телеграм-боту. Я думаю, що ви знаєте, як ці слова всі пишуться, українська мова тим особливо.
0: Я думаю, що ви бачили кіно «Чужий проти хижака». Ось, і розумієте, чим надихалися на Буковинській хвилі? Для того, щоб придумати промокотики. Отже, продовжуємо низку кіношних промокотиків на Буковинській хвилі, тому
1: потім на мультики пройдемо.
0: Чужий проти УЗД.
1: Дженніфер Лопес і Пітбуль поспівають для нас у нашому ранковому шоу 7:40 у Чернівцях уже 8:17.

0: Шоу 7.40. Доброго ранку, друзі. Звертаємося до нашого улюбленого застосунку «Дія». Там, виявляється, зараз тестується онлайн-розлучення.
1: І шукають пар, які можуть погодитися випробувати на собі це
0: подати заявку.
1: Розлучення онлайн.
0: Зможуть пари, подружжя, лише подружжя, яке не має спільних неповнолітніх дітей, та взаємно погоджується на розірвання шлюбу. Ну, таке, знаєш, хтось, можливо, хоче на відстані розійтися, бо важко домовитися от віч-навіч. От треба, щоб було між нами відстань, тоді можна. Бо як знову здиваємося, ні, вже не розходимося. А так можна і розлучитися. Замить наша рубрика, яка називається «Що у кошику?». Сьогодні ми розіграємо дещо смачненьке, дещо таке, що можна скуштувати і варто скуштувати, особливо влітку.
2: Реклама.

0: вашого здоров'я.
1: Ми Дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
5: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
6: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
7: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзив.

0: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська 19.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Доброго ранку усім, це наша рубрика «Що у кошику?». Зараз ми дізнаємося, хто сьогодні отримує те, що у нас сьогодні поставили у кошик наші партнери «Тано Маркет». Іра вам розвучить перші підказки, ну а я вже наступні, тому будьте максимально, будь ласочка, уважними.
3: Отже, друзі, цей товар можна купити у мережі «Тано Маркет». І якщо ви хочете знати його об'єм або вагу, то я вам скажу 2 літри.
2: Два літри
3: чистої насолоди для літа. Що
2: так,
3: це може бути?
2: У мене є інформація про те, що цей продукт виготовляється без консервантів, і там є кльові в нього тонізуючі особливості, міст поживних речовин просто зашкалює, і це все відповідає потребам нашого з вами організму. 095-275-0100, як гадаєте, про який продукт йдеться, і в нас же є слухач. Кажемо, доброго раночку, як вас звати?
4: Доброго ранку, Ксюша.
3: Дуже приємно, Ксюша. Який варіант відповіді маєте?
2: 2 літри чого?
4: Квасу.
3: Справді, справді, 2 літри квасу.
2: Точно.
3: Ксюша, ви виграли квас «Оболонь» Старокиївський, 2 літри.
2: Ми вас ще вітаємо, Ксюша, ви наша переможниця. Давайте ближче знайомитися. Чи вже куштували цього літа квас?
4: Так, купляю постійно.
3: Цього разу купувати не потрібно. Потрібно прийти на Буковинську хвилю і забрати його.
2: Ми вас чекаємо в гостях. Поза ефіром розкажемо, як ви його заберете. Ну, а ви можете, як наша переможниця, передати вітання усім, кому бажаєте.
4: Передаю вітання всім, хто мене спізнав. Гарної погоди, всім гарного літа, швидкої відпустки і перемоги Україні.
2: Спасибі.
3: Приєднимося до усіх вітань. Будьте на лінії, ми вам розкажемо, куди прийти до нас.

0: 106.6. Сьогодні, друзі, п'ятниця, 19 червня. Нам же нам таке обіцяють мінливу хмарність, місцями навіть можливий дощик. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кіцмані, Новоселиці та Сторожанці від плюс 13 аж до плюс 26.
1: Вижницький район. У Вижниці путилі важкі. Цих та Берегомець від плюс 10 до плюс 22.
0: Дністровський район. Хотин, Кельманці, Сокиряни і Новодністровськ. Від плюс 12 аж до плюс 26.
1: У сусідів у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 13 до плюс 26. Так само мінлива хмарність і місцями навіть можливий дощ.

0: Мені здається, якщо до планів на вихідні додати щось смачненьке, то точно плани стануть ще кращими, симпатичнішими
1: солодшими.
0: І солодшими. Що ми можемо зробити у цьому випадку? Можемо вам допомогти позмагатися за бентотортик від кондитерської пекарні Ніконова. Взагалі, якщо чесно, це просто моя мрія взяти участь в цьому розіграші. Але, на жаль, не можу, тому що все одно не дадуть виграти, бо я і так тут працюю. Ось. А хотілося б, і хотілося б. Якщо ви не знаєте, хто такий пекарня кондитерська Ніконова, то я, звичайно, вам напам'ятаю, як казали класики.
2: Реклама.
0: Смак, якому довіряють. Стиль, який усі впізнають, це Ніконова. Завітайте у фірмові магазини, обирайте авторські десерти, створені з любов'ю. Ніконова – це не просто пекарня, це настрій, який хочеться смакувати.
3: Ось така історія, а сьогоднішній реклама. Промокотик звучить так. Бісквіт на виворіт. Бісквіт на виворіт. Напишіть нашому телеграм-боту і сьогодні вам обов'язково пощастить. Ви зможете отримати оцей довершений смак від нашого партнера пекарні Ніконова. От сподіваюся, вам буде смакувати. А коли ви його виграєте і скуштуєте шматочок, пригадайте про нас з Ірою, що саме ми розпочали цей сьогоднішній розіграш. За мить уже наступає мій сніданок, тому що будемо дарувати 300 гривень на похід
0: на смаколики в львівських круасанах. Тому дочекайтеся.

0: партнер львівські круасани.
1: Отже, друзі, будемо зараз закручувати прислів'я. І якщо ви зможете розпізнати, що то говорить Олег із повним ротом, то буде вам щастя і буде вам 300 гривень на смаколики у львівських круасанах.
2: Отже, я вже починаю їсти, а ви номер телефончика собі запишіть 095-275-0100. Іра, щось розважає публіку.
1: Розважає публіку. 095-275-0100. Номер телефону, який би мав бути вже у вас у швидкому наборі. Якщо ще цього не трапилося, можливо, саме зараз варто його додати, задля того, аби максимально швидко дотелефоновуватися до нас, коли у нас різноманітні рубрики із спілкування зі слухачами. Отже, Олег вже готовий говорити прислів'я. Якщо ви зможете почути, розчути, зрозуміти, що там він намагається сказати, то буде вам 300 гривень на смаколки в львівських круасанах. Будь ласка. Ось таке прислів'я на сьогодні. Щось пов'язане з їжею, звичайно, це прислів'я. Олег Сірман намагається вам допомогти. І в нас є вже слухач або слухачка, які, я сподіваюся, будуть достатньо кмітливими, щоб впоратися. Алло, привіт.
3: Привіт.
1: Як вас звати?
3: Христина.
1: Дуже приємно, Христиночко. Маєте варіант відповіді?
3: Ситий, голодному не товариш.
1: Так, молодець. Ситий, голодному не товариш. Ну що ж, Христиночко, скажіть, будь ласка, ви вже поснідали вранці?
3: Алло,
1: а ви вже вранці поснідали?
3: Ні, я не снідаю зранку.
1: От і ми не поснідали вранці, тому ми з вами товаришуємо. Все добре, будь ласка, передавайте свої вітання.
3: Всім привіт, гарних вихідних.
1: Чудове вітання, лаконічне, все подобається. Будь ласка, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви отримаєте 300 гривень на смаколики львівських круасанах, а ранкове шоу 7.40 триває.
4: Ну ви і закрутили!
0: Партнер – львівські круасани.

0: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт, ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050 104 45 45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі-драйв. Пропорція. Кофі-ту-гоу. Пропорція.
1: Зажигай. Спуск на калинку.
4: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр. Масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
5: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
6: Серйозно?
5: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
7: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Стій! Скільки за інтернет?
2: Нуль.
1: А за підключення?
2: Теж нуль.
1: Це жарт такий?
2: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
1: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
3: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.
1: Самовиконання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Cinema City!
0: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5

0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: інформація про те, що комарі полюбляють пиво, точніше, людей після них. Так, стало відомо, що учені після того, як провели дослідження, з'ясували, що людина після алкоголю стає найкращою приманкою для комарів, саме тому, що підвищується температура, посилюється потовиділення і змінюється запах тіла. І усе це допомагає комахам швидше знайти свою жертву. Ось тому знаєте, якщо вас кусають комарі, ви трошки хильнули.
1: Як тобі сказати? Якщо чесно, я пиво не п'ю, але комарі теж мене десь знаходять. Не знаю.
0: Це може твоє оточення п'є пиво. Знаєш, всякі може бути. Не п'є теж?
1: Не знаю чому. Щось, напевно, якось відхилення від цієї схеми. То, може, в мене такі комарі.
0: Може, такі комарі особливі. Дорогі друзі, вже о 9 ранку ми тут будемо зустрічати наше Богдано Рихло зі свіжим випуском новин. Але перед тим нагадаємо, що у нас на радіо сьогодні можна виграти. Сьогодні подарунків є чимало, бо сьогодні п'ятниця. Наприклад, якщо ви бажаєте взяти собі 10 літрів пального від АЗС Телес, напишіть сьогоднішній промокод, який звучить так. Гримить ходова. Для того, щоб, наприклад, отримати бенто-тортик від пекарні Ніконової, напишіть «Бісквіт на виворіт». Для того, щоб отримати сьогодні безкоштовне УЗД від нашого партнера Tom Clinic.
1: Напишіть «Чужий проти УЗД».
0: Ну і на сам кінець, для того, щоб взяти участь у рубриці «Завжди ближче», напишіть сьогоднішній промокотик «День закупів». Почуємося обов'язково, не перемикайте.

0: У Чернівцях 9:02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині прощаються з двома мужніми захисниками. У Сторожинецькій громаді платитимуть по 10 тисяч гривень за 200 балів на НМТ, а у Чернівцях маріупольці отримали нове соціальне житло. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцями Андрієм Нарушко та Миколою Шкеулом, які стали на захист України від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Сержантові Андрію Нарушко віддадуть останню шану об 11 годині у Бабині, із солдатом Миколою Шкеулом попрощаються о 9 годині у Яблуниці. На Буковині судитимуть чоловіка, якого обвинувачують в організації незаконного переправлення військовозобов'язаного через державний кордон. У разі доведення вини йому загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі. Про це повідомили в поліції. За даними слідства, 46-річний житель Дністровського району запропонував своєму клієнту нелегальний виїзд до Молдови поза офіційними пунктами пропуску. Вартість таких послуг становила 12 тисяч доларів. Утім, реалізувати задум не вдалося. Правоохоронці викрили обох чоловіків поблизу державного кордону на території Дністровського району. У Чернівецькій громаді продовжують знищувати борщівник сосновського – небезпечну рослину, яка може спричинити сильні опіки. Роботи з ліквідації борщівника нині проводять на вулицях Каштановій, Верховинській, Лук'яновича, Учительській, Коломийській, Олександрії та українських добровольців. Фахівці нагадують, що сік цієї рослини містить речовини, які під впливом сонячного проміння можуть викликати серйозні опіки шкіри і ушкодження очей. Жителів громади закликають уникати контакту із борщівником і бути особливо уважними під час перебування поблизу його заростей. Якщо ви помітили нові осередки цієї небезпечної рослини, повідомити про них можна до міського контактного центру за номером 1580. У Сторожинецькій громаді запровадили грошові премії для випускників, які отримують максимальний результат на національному мультипредметному тесті. Відповідне рішення ухвалили депутати міської ради під час чергової сесії. Згідно із ним, кожен учень, який набере 200 балів на НМТ, отримає винагороду у розмірі 10 тисяч гривень. Таку ж премію 10 тисяч гривень виплачуватимуть і вчителю, який підготував випускника до максимального результату. Ініціативу запропонував міський голова Ігор Матичук. У громаді зазначають, що таким чином хочуть заохотити молодь до високих навчальних досягнень і відзначити працю педагогів. У Чернівцях відкрили нове соціальне житло для переселенців з Маріуполя. Його облаштували у приміщенні колишнього гуртожитку Чернівецького національного університету. Загальна вартість проєкту склала 40 мільйонів гривень. Половину коштів надала держава, іншу половину профінансував уряд Франції. Про це пише Суспільне. У новому житловому просторі зможуть проживати 52 родини. Наразі розпочався перший етап заселення. Свої кімнати вже отримують 25 сімей. Окрім житлових приміщень, для мешканців облаштували спільні кухні, їдальні, ванні кімнати, а також перукарню, спортзал, дитячу кімнату і зону для коворкінгу. За словами міського голови Маріуполя Вадима Бойченка, це уже п'ятий подібний проєкт для маріупольців в Україні. Нове житло покликане допомогти переселенцям із тимчасово окупованого Маріуполя адаптуватися і створити комфортні умови для життя на Буковині. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері спортивна хвиля з Катериною Орсаті. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсетій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. На чемпіонаті світу в США, Мексиці та Канаді завершився перший тур групового етапу. І без несподіванок не обійшлося. Португалія стартувала з

Футболістів відзначилося дублями. Серед них Кіліан Мбаппе, Ерлінг Холанд, Гаррі Кейн та Кай Гаверц. А поки Месі задає темп гонці бомбардирів, збірна Німеччини залишається найрезультативнішою командою турніру після розгрому Кюрасао 7-1. Теніс. Перша ракетка України Еліна Світоліна впевнено крокує трав'яним сезоном. У матчі 1/8 фіналу турніру в Берліні українка за годину і 10 хвилин розгромила німкеню українського походження Єву Лис 6-3-6-2. Для Світоліної це вже 90-й чвертьфінал на рівні WTA-туру, 8-й у сезоні 2026 та 6-й у кар'єрі на трав'яному корті. Жіноча збірна України дізналася дату першого матчу фінальної частини Кубка Білі Джин Кінг. У чвертьфіналі синьо-жовті зіграють проти Бельгії 24 вересня. У разі перемоги українки можуть зустрітися у півфіналі з чинними дворазовими чемпіонками – збірною Італії, які торік драматично поступилися за крок до фіналу. Фінальний турнір пройде у китайському Шенчжені з 22 по 27 вересня. А Україна вдруге в історії зіграє серед найкращих команд світу та підходить до змагань у статусі третій збірний рейтингу Кубка Білі Джин Кінг. І це новий національний рекорд. Волейбол. Жіноча збірна України поступилася третій команді світу – Польщі з рахунком 1-3. Хоча була за крок від тайбрейку, ведучи 22-20 у четвертому сеті. Після тріумфу над Таїландом синьо-жовті мають 2 перемоги та 5 очок після 6 матчів. Попри боротьбу, поразка відкинула Україну вниз таблиці. Команда вже позаду Нідерландів і Таїланду. А лідирує без поразок Бразилія, слідом Італія. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM. Вперед до перемоги!

0: всім, хто ще не приєднався до нас. Іра Саннікова та Олег Сірман для вас працюють у ранковому шоу 7.40 на Буковинській хвилі. Ну і звісно, у нас іще залишилися подарунки і ваш улюблений піца-квест так само.
1: Буквально за мить він стартує. Ви собі номер телефончика запишіть 095-275-0100. Ми обов'язково для вас загадаємо кусь локації в Чернівцях, а ви зможете отримати смачну піцу від нашого партнера Pronto. Не перемикайте.

0: Партнер Pronto Pizza.
1: Ну що, друзі, загадуємо локацію за відгуками у Гуглі. Я сподіваюся, вам вдасться її розгадати. Якщо все зійдеться, ваш варіант відповіді виявиться правильним, то ви отримаєте піцу від нашого партнера Pronto. До речі, піца буде за величиною, ну, достатньо така стала. Серйозна, діаметром 30 сантиметрів. Якщо на двох, то гарно вистачає, якщо на одного, то ого.
2: То схочу вам цієї піци вистачить. Друзі, загадуємо локацію, дуже популярну в Чернівцях, тому що на Google там майже 2000 відгуків. Уявляєте собі, скільки чернівчан і буковинців і гостей нашої буковинської столиці написали свої відгуки. 095-275-0100. Будьте максимально уважними. Заклад популярний. Сподіваюся, ми сьогодні швиденько піцу віддамо. 095-275-0100.
1: Друзі, гарний відгук. Ліля Клокун пише 8 місяців тому. Ставить 5 зірочок. І цитата. Тиха і затишна атмосфера, смачна кухня. Особливої уваги потребує томатний сік та фірмові наливки. Великі порції, швидкість подачі однозначно рекомендую.
2: Дуже захотів наливок вранці сьогодні. Пише, я накрива 4 місяці тому найнезмачніші млинці, які я їла. Сметана гірка, творог зберігався з порушенням ротації продуктів. Виявляється, є й таке поняття. Написала Яна Крива.
1: Але дивись, якщо вона знає, ця пані, як зберігався творог, то значить вона була на кухні.
2: Так, можливо, зайшла.
1: Заходила на кухню, кажу, як справжній інспектор Фреймут.
2: От, дорогі друзі, 095-275-0100, як гадаєте, про яку локацію йдеться, давай хороший відгук Іра.
1: Так, далі. Даніел Пірс. Три місяці тому пише. Один із найбільш смачних та автентичних закладів. Персонал привітний, інтер'єр чудовий, затишний, спокійно атмосферу доповнює гармонійна українська народна музика. Після візиту залишилися тільки позитивні враження, наче з дому не виходив. Замовляли річкову форель, борщ та деруни з грибами. 10 з 10.
2: Анна Ростинська написала місяць тому, що кров'янка скрипіла на зубах. Деруни з тушеним м'ясом у горщику були підгорілі. Ну так, горщ, якщо ви хотіли. Так, єдине, що не було зіпсовано, це напої і грінки. Сервіс у напівпорожньому залі. До нас не дуже поспішали офіціанти приймати замовлення. Доброго раночку, представтесь, як вас звати?
3: Романчко, Василь.
2: Василь, ваш варіант, ми уважно слухаємо.
3: Файно.
2: Файно, але ні, не сьогодні. Дякуємо, Василь, вам гарного дня, дякую, що подзвонили. До речі, мені здається, що десь за вайбом заклад схожий, правда?
1: Схожий заклад, так. Є ще один слухач.
2: Привіт, як вас звати?
4: Доброго дня, Ірина.
1: Доброго дня, Ірина.
2: Будь ласка, ваш варіант.
4: Панська гуральня.
1: Це непоганий варіант, але, на жаль, він неправильний.
2: Дякуємо.
1: Сьогодні.
2: Дякуємо,
1: дякуємо,
2: Ірина.
1: Віктор Ігнатенко ставить 5 зірочок 4 місяці тому і пише, смачна українська кухня, затишна атмосфера, приязний сервіс. Ось так.
2: Андрій Боднарюк написав 9 місяців тому, замовив доставку бограч, як вода, ненаваристий, в бульйон дві картоплинки поставили, сало і квасоля, баночно доварений. Так, доброго ранку, як вас звуть, привіт.
5: Добрий ранок.
2: Добрий ранок. Дуже приємно, ваш варіант.
5: Може, це Гопачок?
1: Дійсно, це Гопачок, ви молодець.
2: Ми вас щиро вітаємо, оплески всієї Буковини на вашу адресу. Якщо я правильно розчув, слухачку звати Олена, так? Ви Олена?
5: Галина.
2: Перепрошую.
1: Не накрутили навушники собі як слід.
2: Так, будь ласка, ваші привіти передавайте, кому бажаєте.
5: Всім гарного настрою і
2: вихідних.
1: Спасибі. Вже налаштувала нас Галина на вихідні. Будь ласка, Галиночко, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви отримаєте свій приз піцу діаметром 30 сантиметрів від нашого партнера Pronto Pizza.
0: Пицца-квест. Партнер Pronto Pizza.

0: Реклама.
1: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».
3: У «Пан Дивані» на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу. Для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту. Дивани та ліжка – модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у «Пан Дивані». Вулиця Хатинська, 55А. Магазин «Пан Диван».
4: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Дешеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: Я кажу

0: 124-000-124-000.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект Шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер Інтелект. Вмикай і заробляй.

0: Ну що ж, друзі, настав той момент, коли ми будемо трошки ще й спорту додавати у ваше життя. Ну, щонайменше година гри у великий теніс від тенісного клубу «Кактус» може стати вашою. І, можливо, саме ви закохаєтеся у цей вид спорту, якщо досі ще були не закохані. Отже, зараз я скажу, що таке тенісний клуб «Кактус». Насправді, це місце, де можна просто провести час у своє задоволення за азартом і рухом. На правах реклами, звісно, це все я говорю. Ось, і що я кажу? Тенісний клуб «Кактус». Саме там доступні дитячий теніс, індивідуальні тренування, спаринги та корти з різним покриттям. Шукайте в інстаграм «Кактус», нижнє підкреслення, tennis.cv або за адресою Південно-Кільцева, 45А.
1: Реклама.
2: І сьогоднішній промокод звучить так: тенісні війни. Якщо ви полюбляєте щось велике, особливо теніс, то обов'язково напишіть нам його телеграм-бот і вже сьогодні по обіді дізнаєтеся, хто отримує цей крутий подаруночок. Годину гри на великому корті. Друзі, як на мене, подарунок дійсно вартісний. Ну а ви будьте поруч, ми з Матір скажемо, що нам сьогодні обіцяє синоптик.

0: У п'ятницю, 19 червня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 26.
1: Вижницький район, Вижниця, Путила, Важківці та Берегомет. Сьогодні вам прогнозують від плюс 18 до плюс 22.
0: Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 26.
1: Снятин, Коломия, Заліщики та Чортків – це все наші сусіди. Вам сьогодні прогнозують від плюс 13 до плюс 26. Теж місцями можливий дощ. Нагадаємо, що можна виграти сьогодні на радіо «Буковинська хвиля». Сьогодні п'ятниця, а це означає, що подарунків дуже і дуже багато. Для того, щоб отримати годину безкоштовної гри на тенісному корті від нашого партнера тенісного клубу «Кактус», напишіть сьогоднішній промокотик
0: «Тенісні війни». Якщо ви хочете взяти участь у рубриці «Завжди ближче» та позмагатися за збір кошика у Тано Маркеті, до речі, на яку суму?
1: 600 гривень.
0: 600 гривень? Вчора було 600.
1: А сьогодні теж?
0: Сьогодні теж?
1: Так.
0: Ага, цікаво. То пишіть, будь ласка, день закупів. Якщо хочете бенто-тортик від пекарні кондитерської Ніконова, то, будь ласка, пишіть «Бісквіт на виворіт».
1: Для того, щоб отримати комплекс УЗД від нашого партнера Том Клінік, пишемо «Чужий проти УЗД». Ну і для пального від АЗС Теос пишемо «Гримить ходова» і все у наш телеграм-бот. Він вас зареєструє і потім, можливо, саме вас нагородить подарунками. Це було ранкове шоу 7.40. Іра Саннікова, Олег Сірман, почуємося в понеділок.
0: Ні,
1: всім па-па.
0: Не в понеділок.
1: У вівторок
0: почуємося. У вівторок, 22 червня, сітка ефірна мовлення на Буковинській хвилі буде дещо змінена. Розважальні передачі в ефір не виходитимуть.
1: Почуємось.

0: 27 червня. 30 років гурту «Друга ріка». 30 років на сцені. Хіти, які стали саундтреком для мільйонів українців. Ювілейний концерт у Буковелі. Просто небо. На сцені «Фоміч». «Так мало тут тебе». «Три хвилини». «Вже не сам». Та інші улюблені хіти наживо. Бронюйте відпочинок у мережі «Фоміч» на сайті та отримуйте квитки в подарунок. «Фоміч Summer Fest». «Друга ріка». Буковель. «Фоміч». 27 червня. Деталі на сайті fomich.ua. Живий звук.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Ніно Маркет завжди ближче.
1: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
2: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
3: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
4: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Лор-допомога в Чернівцях. S-Clinic. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Часто відкладаєте обстеження на потім? Не варто.
5: У Том Клінік ви можете пройти УЗД швидко, комфортно та без зайвого очікування.
4: Подбайте про своє здоров'я вже сьогодні.
5: Том Клінік, Рівненська 6.
3: Самолікування може бути

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 10 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Росіяни випустили по Україні 90 ударних БПЛА. На обході Хотина на Буковині привели до ладу транспортне кільце, а у парку Чернівців ремонтують скейт-майданчик. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихва.
0: Цієї ночі росіяни випустили по Україні 90 ударних БПЛА. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 79 ворожих дронів на півночі, півдні і сході країни. Зафіксовано влучання 9 ударних дронів на 8 локаціях, також падіння збитих на 8 локаціях. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зокрема, росіяни запустили каби по Холодногірському району Харкова. 9 людей постраждали, серед них 4 дітей. На місці удару спалахнула пожежа. Відомо про понад 40 пошкоджених приватних будинків. Також росіяни атакували цивільні судна в акваторії Чорного моря. Унаслідок атаки загинув член екіпажу судна під прапором Панами. Ще двоє моряків зазнали поранень. Крім того, на Сумщині минулої доби після атаки РФ загорілися склади, де зберігалися залишки сіркомісних речовин. В ОВА кажуть, що загрози немає. На кільцевій роз'язці обходу міста Хотин на Буковині провели планові роботи з експлуатаційного утримання. Дорожники пофарбували бордюрні блоки транспортного кільця, відремонтували і вирівняли дорожні знаки, а також скосили траву, щоб покращити оглядовість для водіїв. Про це повідомили в обласній службі відновлення і розвитку інфраструктури. Такі роботи є частиною регулярного догляду за дорожньою інфраструктурою і допомагають підтримувати її в належному стані, забезпечуючи комфортні умови для усіх учасників дорожнього руху. У Чернівцях розпочали поточний ремонт скейт-майданчика у парку імені Шевченка. Про це повідомили у Центрі культури і дозвілля імені Тараса Шевченка. Зокрема, там планують частково замінити знищені лавиці, встановити нові смітники і оновити покриття двох скейт-гірок. Працівники центру закликають поважати оновлення і бережно ставитися до спільного простору. До слова, скейт-парку парку Шевченка відкрили у липні 2023 року. На його будівництво уряд виділив 1 мільйон гривень, решту суми понад 8 мільйонів профінансували з міського бюджету Чернівців на будівництво і закупівлю конструкцій. У Чернівцях відкрили нове соціальне житло для переселенців з Маріуполя. Його облаштували у приміщенні колишнього гуртожитку Чернівецького національного університету. Загальна вартість проєкту склала 40 мільйонів гривень, половину коштів надала держава, іншу половину профінансував уряд Франції. У новому житловому просторі зможуть проживати 52 родини. Наразі розпочався перший етап заселення, свої кімнати вже отримують 25 сімей. Окрім житлових приміщень, для мешканця облаштували спільні кухні, їдальні, ванні кімнати, а також перукарню, спортзал, дитячу кімнату і зону для коворкінгу. За словами міського голови Маріуполя Вадима Бойченка, це уже п'ятий подібний проєкт для маріупольців в Україні. Нове житло покликане допомогти переселенцям з тимчасово окупованого Маріуполя адаптуватися і створити комфортні умови для життя на Буковині. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже об 11-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: Коновалова.
1: Медікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.
5: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: спогади.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

п'ятницю, 19 червня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 26. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важкісях та Берегометі від плюс 10 до плюс 22. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 26. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 13 до плюс 26.

0: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
1: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
2: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
3: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
4: Стій! Скільки за інтернет?
5: Нуль.
4: А за підключення?
5: Теж нуль.
4: Це жарт такий?
5: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
6: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
7: Cinema City!
8: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
7: Cinema City!
8: Віп-зала з диванчиками.
7: Cinema City!
8: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
7: Cinema City!
8: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
7: Cinema City!
8: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
9: Катаракта. Сучасне лікування Вестклінік. Буковинська, 33А. 050-105-3020.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама.
12: Розслабуха.
9: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 11.03. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині ліквідували масштабну нарколабораторію, яка забезпечувала психотропами різні регіони України. У Чернівецькій області через сильні зливи обвалилася ділянка дороги Путрине – пункт пропуску «Зелена», а у Чернівцях призупинять водопостачання у частині мікрорайону Роша. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині правоохоронці ліквідували масштабну нарколабораторію, яка, за даними слідства, забезпечувала психотропами різні регіони України. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Під час спецоперації правоохоронці викрили нарколабораторію та так званий мастер-клад, де зберігалися великі партії особливо небезпечної психотропної речовини Альфа-ПВП. Із незаконного обігу вилучили понад 52 кілограми психотропів, а також більше 2 тонн прекурсорів і хімічних компонентів, лабораторне обладнання і комп'ютерну техніку. За оцінками правоохоронців, вартість вилучених речовин на чорному ринку перевищує 43,5 мільйона гривень. За версією слідства, підпільне виробництво повного циклу від виготовлення до фасування і відправлення наркотиків по Україні організували 2 жителів Київської області. Підозрюваних затримали і взяли під варту. Досудове розслідування наразі триває. В Чернівецькій області через сильні зливи обвалилася ділянка дороги Путрине – пункт пропуску «Зелена». За інформацією Чернівецької ОВА, водопропускна труба не витримала навантаження через значну кількість опадів і засмічення, унаслідок чого сталося руйнування дорожнього покриття. Через часткове блокування русла потоку «Цари-Лунга» вода розлилася і підтопила одне домогосподарство, 2 легкові авто і трактор. Наразі фахівці обстежують пошкоджену ділянку, визначають обсяги збитків і джерела фінансування ремонтних робіт. Також уже відбулися засідання місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Після них у Чернівецькій ОВА мають ухвалити рішення щодо виділення коштів на ліквідацію наслідків негоди і відновлення транспортного сполучення. У Чернівцях призупинять водопостачання на декількох вулицях через продовження робіт з перепідключення водопровідної мережі по вулиці Заставнянській. Про це повідомили у водоканалі. Води не буде сьогодні з 12 до 21 години на вулицях Заставнянській, Русової, Довгопільській, Мазепи, Ростоцькій, Проволку Заставнянському і прилеглих вулицях. Чернівчан просить зробити необхідний запас води. У Сторожинецькій громаді на Буковині запровадили грошові премії для випускників, які отримують максимальний результат на національному мультипредметному тесті. Відповідне рішення ухвалили депутати міської ради під час чергової сесії. Згідно з ним, кожен учень, який набере 200 балів на НМТ, отримує винагороду у розмірі 10 тисяч гривень. Таку ж премію виплачуватимуть і вчителю, який підготував випускника до максимального результату. Ініціативу запропонував міський голова Ігор Матийчук. У громаді зазначають, що таким чином хочуть заохотити молодь до високих навчальних досягнень і відзначити працю педагогів. Це була остання інформація випуску. Більше новин почуєте о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
4: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».

0: життя.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

У п'ятницю, 19 червня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 26. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важкісях та Берегометі від плюс 10 до плюс 22. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 26. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 13 до плюс 26.

0: реклама.
1: 27 червня. 30 років гурту «Друга ріка». 30 років на сцені. Хіти, які стали саундтреком для мільйонів українців. Ювілейний концерт у Буковелі. Просто небо. На сцені «Фоміч». «Так мало тут тебе». «Три хвилини». «Вже не сам». Та інші улюблені хіти наживо. Бронюйте відпочинок у мережі «Фоміч» на сайті та отримуйте квитки в подарунок. «Фоміч Summer Fest. Друга ріка. Буковель. Фоміч. 27 червня». Деталі на сайті fomich.ua. Живий звук.
0: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Market завжди ближче.
1: Cinema City!
0: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
1: Cinema City!
0: Віп-зала з диванчиками.
1: Cinema City!
0: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
1: Cinema City!
0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Алло, ну як побачення?
3: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
2: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
3: Та я вже бачу, але чесно, кайфово. Природа, батут для малих гамак, навіть морозиво є.
2: То що, буде друге побачення?
3: Якщо він мене не обіграє.
0: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
4: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
5: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
6: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм – Клімат Буковини.
7: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
8: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
9: Косоокість С-Клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
12: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсетій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. На чемпіонаті світу в США, Мексиці та Канаді завершився перший тур групового етапу. І без несподіванок не обійшлося. Португалія стартувала з втрати очок проти Демократичної Республіки Конго з рахунком 1-1. Роналду встановив історичний рекорд як найстарший польовий гравець у старті ЧС. Англія видала один із найяскравіших матчів дня, перегравши Хорватію з рахунком 4-2. Гана вирвала перемогу над Панамою в компенсований час 1-0. Колумбія обіграла дебютанта Узбекистан з рахунком 3-1. Після першого туру в групі К лідирує Колумбія, а в групі Л – Англія та Гана. Другий тур чемпіонату світу 2026 вже стартував в ніч на 19 червня. Ліонель Месі став першим одноосібним лідером бомбардирських перегонів чемпіонату світу 2026. Капітан Аргентини оформив перший хет-трик турніру у матчі з Алжиром і вже має 3 голи. Загалом у стартовому турі команди забили 79 м'ячів, а одразу 7 футболістів відзначилися дублями. Серед них Кіліан Мбаппе, Ерлін Голанд, Гаррі Кейн та Кай Гаверц. А поки Месі задає темп гонці бомбардирів, збірна Німеччини залишається найрезультативнішою командою турніру після розгрому Кюра САО 7-1. Теніс. Перша ракетка України Еліна Світоліна впевнено крокує трав'яним сезоном. У матчі 1/8 фіналу турніру в Берліні українка за годину і 10 хвилин розгромила німкеню українського походження Єву Лис 6-3-6-2. Для Світоліної це вже 90-й чвертьфінал на рівні WTA-туру, 8-й у сезоні 2026 та 6-й у кар'єрі на трав'яному корті. Жіноча збірна України дізналася дату першого матчу фінальної частини Кубка Білі Джин Кінг. У чвертьфіналі синьо-жовті зіграють проти Бельгії 24 вересня. У разі перемоги українки можуть зустрітися у півфіналі з чинними дворазовими чемпіонками – збірною Італії, які торік драматично поступилися за крок до фіналу. Фінальний турнір пройде у китайському Шенчжані з 22 по 27 вересня. А Україна вдруге в історії зіграє серед найкращих команд світу та підходить до змагань у статусі третій збірний рейтингу Кубка Білі Джин Кінг. І це новий національний рекорд. Волейбол. Жіноча збірна України поступилася третій команді світу – Польщі з рахунком 1-3. Хоча була за крок від тайбрейку, ведучи 22-20 у четвертому сеті. Після тріумфу над Таїландом синьо-жовті мають 2 перемоги та 5 очок після 6 матчів. Попри боротьбу, поразка відкинула Україну вниз таблиці. Команда вже позаду Нідерландів і Таїланду. А лідирує без поразок Бразилія, слідом Італія. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM. Вперед до перемоги!

0: 12 до 14 години на Буковинській хвилі. На 100 FM. Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, всім привіт! За календарем 19 червня, п'ятниця. Нарешті той день, коли можна видихнути після насиченого робочого тижня і вже потроху налаштуватися на вихідні. З вами Таня Сухарєва, і в ефірі розпочинається програма «Тані день» на хвилі 100 FM. Найближчі 2 годинки проведемо разом. Попереду гарна музика, цікаві факти, хороші новини та, звісно, чудовий настрій.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, регулярний догляд за зубами – це одна з найкращих інвестицій у власне здоров'я. Адже профілактика завжди простіша, швидша і комфортніша, ніж тривале лікування. Саме тому важливо знаходити час для планового огляду та довіряти свою усмішку фахівцям, які працюють за сучасними стандартами. І це я говорю про Марко Клінік.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видів ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Деталі на сайті marcoclinic.org або в інстаграм marcoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.

Сьогодні 19 червня, п'ятниця. Це чудовий день, щоб завершити важливі справи, підбити підсумки тижня і вже почати будувати плани на вихідні. А щоб п'ятниця проходила легко, залишайтеся разом із нами на Буковинській хвилі. Гарна музика та чудовий настрій – все це для вас на 100 FM.

0: Друзі, поділюсь з вами енергією сьогоднішнього дня в ефірі «Астропрогноз». Сьогодні день проходить під знаком двох різних енергій. Перша половина дня надихає проявляти себе, сміливо заявляти про свої ідеї та не боятися бути в центрі уваги. Ближче до вечора настрій дня поступово змінюється. Замість бажання яскраво сяяти, з'являється потреба навести лад, завершити незакінчені справи та приділити увагу деталям. Головна порада дня – не обирайте між мрією і дисципліною. Сьогодні вони чудово працюють у парі. А вже через невеличку паузу розповім, що цей день підготував саме для вашого знаку зодіаку, тому не перемикайте, залишайтеся з нами на хвилі 100FM.
1: Реклама. Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Медікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно

0: добротних меблях по традиції. Ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
1: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
0: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
2: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
4: Реклама.
5: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
6: Інтелект Шоу.
5: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Друзі, для вас прозвучав гарний та ніжний трек «Нагадай, відомій», но ми повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємо, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Ранок заряджає вас сміливістю та бажанням діяти, аби ще до вечора захочеться довести справи до ладу. День допомагає перетворити ентузіазм на реальний результат.
1: Тельці.
0: Сьогодні ви відчуєте, що спокій і впевненість приносять більше користі, ніж поспіх. День допоможе знайти практичне рішення навіть у незрозумілій ситуації.
1: Близнюки.
0: Сьогодні варто записувати цікаві думки і не залишати їх лише мріями. У другій половині дня з'явиться бажання все впорядкувати.
1: Раки.
0: День допомагає побачити, що справжня впевненість народжується з маленьких щоденних кроків. Не варто вимагати від себе ідеального результату одразу, тому сьогодні краще рухатися у власному темпі.
1: Леви.
0: Перша половина дня – ваш час сяяти, надихати інших і брати ініціативу, а ближче до вечора захочеться більше практичності та конкретики.
1: Діви.
0: Чим ближче до вечора, тим легше вам буде зосередитися та відчути, що все стає на свої місця. Тому сьогодні краще залишити важливі організаційні справи на другу половину дня.
1: Терези.
0: Сьогодні варто сміливо озвучувати свої ідеї. Ви зможете побачити не лише красиву картинку, а й шлях до її втілення.
1: Скорпіони.
0: День сприяє зміцненню авторитету через конкретні вчинки, тому сьогодні краще показувати результат, а не доводити свою правоту словами.
1: Стрільці.
0: Сьогодні успіх прийде до тих, хто зможе поєднати натхнення з дисципліною, тому сьогодні варто не відкладати перший крок до своєї мети.
1: Козероги.
0: Сьогодні ви можете знайти рішення на питання, яке давно не давало спокою. Уважність до деталей стане вашою головною перевагою на сьогодні.
1: Водолій.
0: Сьогодні варто бути відкритими до конструктивного діалогу. День допоможе зрозуміти, хто готовий рухатися з вами далі.
1: Риби.
0: Ваше натхнення сьогодні може знайти практичне застосування. Це гарний день, щоб перетворити красиву ідею на конкретний план. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

У п'ятницю, 19 червня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 27. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 24. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 27. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 13 до плюс 27. Зараз температура повітря плюс 25.

прозвучала гарна та легка пісня «Maybe» від Тара Барової. Друзі, давайте розповім, що ви можете виграти сьогодні у нас на радіо «Буковинська хвиля», бо сьогодні розіграшів багато. Отже, сьогодні ви можете виграти годину гри у великий теніс від тенісного клубу «Кактус», дуже смачний бенто-тортик від пекарні кондиторської «Ніконова», 10 літрів пального від «АЗС Телс», спробуйте зібрати продуктовий кошик на 600 гривень від «Тано Маркет». А також сьогодні вас очікує новий розіграш від медичного центру «Том Клінік». Розіграємо УЗД органів черевної порожнини з нирками. Це чудова можливість познайомитися з медичним центром та перевірити своє здоров'я. Загалом участь максимально проста. Слухайте ефір, поступово буду озвучувати промокотики, ви їх чуєте і відправляєте в наш телеграм-бот «Радіо Свібод». І в кінці дня рандомно оберемо переможців і вже за мить скажу перший промокотик.

0: Друзі, маємо для вас чудову новину. Вперше від медичного центру Том Клінік розіграємо корисний подарунок для вашого здоров'я. УЗД органів черевної порожнини з нирками. Це просте, безболісне та інформативне обстеження, яке допомагає оцінити стан печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, нирок та інших органів. Регулярна діагностика дозволяє вчасно виявити можливі зміни та подбати про своє здоров'я. Хочете взяти участь? Надсилайте просто зараз промокотик «Чужий проти УЗД» у наш телеграм-бот «Радіо Свібод». І в кінці дня рандомно оберемо переможця. Ще раз скажу, промокотик «Чужий проти УЗД».
1: Реклама.
0: Том Клінік – новий сучасний багатопрофільний медичний центр, де можна пройти якісну діагностику та отримати консультації досвідчених фахівців. Детальніше шукайте в інстаграм tomclinic.cv або за адресою Чернівці, вулиця Рівненська, 6. Номер телефону 050-575-55-45.
1: Реклама.
0: Том Клінік – сучасна медицина для вашого здоров'я. І чекає від вас промокотик «Чужий проти УЗД».

0: Друзі, уявіть, свіже повітря, корт, ракетка в руках і ціла година, коли можна забути про роботу, новини та нескінченні справи.
1: Реклама.
0: Сьогодні на радіо Буковинська хвиля розіграємо годину гри у великий теніс в тенісному клубі «Кактус». Хочете виграти, пишіть промокодик «Тенісні війни» у наш телеграм-бот «Радіо Свібот». І в кінці дня рандомно оберемо переможця. Друзі, це чудова можливість спробувати щось нове, навіть якщо ви ніколи не тримали ракетку в руках. Якщо вже граєте, просто провести час у своє задоволення з азартом і рухом. І, до речі, хто не знає, у тенісному клубі доступні дитячий теніс, індивідуальні тренування, спаринги та корти з різним покриттям. Шукайте в інстаграм «Кактус Теніс ІВІ» або за адресою Південно-Кільцева, 45А.
1: Реклама.
0: Друзі, надсилайте промокодик «Тенісні війни» і грайте у великий теніс.

0: продовжую сьогодні на радіо Буковинська хвиля триває розіграш від нашого партнера пекарні кондитерської Ніконова. Щоб взяти участь, напишіть промокодик «Бісквіт на виворіт» нашому телеграм-боту «Радіо Свібод». Серед усіх учасників ми випадковим вибором визначимо переможця, який отримає сертифікат на бенто-тортик – маленький витвір десертного мистецтва. Визначення переможця вже сьогодні в кінці моєї програми «Танін день», тому активно вже надсилайте промокодик «Бісквіт на виворіт». Ну і, звісно, кілька слів про нашого партнера.
1: Реклама.
0: Смак, якому довіряє стиль, який усі впізнають, це Ніконова. Завітайте у фірмові магазини, оберете авторські десерти, створені з любов'ю. Ніконова – це не просто пекарня, це настрій, який хочеться смакувати.
1: Реклама.
0: Друзі, не зволікайте, пишіть промокодик «Бісквіт на виворіт» просто зараз наш телеграм-бот і вигравайте бенто-тортик.

0: Друзі, ще доозвучу пару промокодиків. Отже, сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 600 гривень від Тано Маркет. Для участі просто зараз напишіть промокодик «День закупів» в наш телеграм-бот «Радіо Свібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. А також ви сьогодні можете виграти 10 літрів пального від АЗС Телс. Для участі відправте сьогоднішній промокодик «Гримить ходова» так само в наш телеграм-бот «Радіо Свібот». Ну і в кінці дня ми рандомно оберемо переможця.
1: Реклама.
2: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
2: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі-драйв. Пропорція. Кофі-ту-го. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.
5: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт, ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування, індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
6: Стій! Скільки за інтернет?
7: Нуль.
6: А за підключення?
7: Теж нуль.
6: Це жарт такий?
7: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
6: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00. Акція діє для нових абонентів.

0: часу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Cinema City.
0: Новий кінотеатр у Чернівцях.

0: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

Звучала пісня «Блюз відколи». Нагадую, що ви слухаєте «Тані день» і з вами Таня Сухарєва. Друзі, ми на хвилі 100FM не забуваємо тримати вас в курсі подій, тому зовсім скоро о 13-й слухайте свіжі новини від Богдана Рихло. Тому не перемикайте і почуємося після новин.

0: У Чернівцях 13.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Поліція Чернівецької області розшукує безвісти зниклого пенсіонера Урсуляка Миколи Івановича. 23-річний буковинець намагався перетнути кордон за хабар, а у селі на Буковині спалахнув припаркований автомобіль. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихва.
0: Поліція Буковини розшукує безвісти зниклого Урсуляка Миколи Івановича. 96-річний житель села Нові Драченці Чернівецького району пішов з дому і досі не повернувся. Прикмети розшукуваного: зріс 165 сантиметрів, худорлявої тілобудови, сиве волосся і борода. Чоловік шкутильгає на ногу. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування розшукуваного Урсуляка Миколи Івановича, прохання терміново повідомити на спецлінію 102. На Буковині повідомили про підозру чоловікові, який намагався підкупити прикордонника. Санкція статті передбачає до 4 років позбавлення волі. Про це повідомили в поліції. За даними слідства, наприкінці травня на міжнародному пункті пропуску Красноїльськ 23-річний житель Чернівецького району запропонував працівнику Державної прикордонної служби 300 євро за безперешкодний виїзд за межі України. Прикордонник відмовився від неправомірної вигоди і повідомив про інцидент правоохоронців. Гроші вилучили як речовий доказ. Досудове розслідування наразі триває. У селі Дорошівці Чернівецького району сталася пожежа легкового автомобіля BMW. Машина була припаркована на узбіччі дороги, коли очевидець помітив займання і повідомив про це рятувальників. За даними ДСНС, вогнеборці ліквідували пожежу на площі 3 квадратних метрів. Автомобіль повністю знищений вогнем. За попередніми даними, причиною загоряння стало коротке замикання електромережі автомобіля. У Чернівцях розпочали поточний ремонт скейт-майданчика у парку імені Шевченка. Зокрема, там планують частково замінити знищені лавиці, встановити нові смітники і оновити покриття 2 скейт-гірок. У Центрі культури і дозвілля імені Шевченка закликають поважати оновлення і бережно ставитися до спільного простору. До слова, скейт-майданчик у парку Шевченка відкрили у липні 2023 року. На його будівництво уряд виділив 1 мільйон гривень. Решту суми, понад 8 мільйонів, профінансували з міського бюджету Чернівців на будівництво і закупівлю конструкцій. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14-й годині, а далі в нашому етері «Танін день» з Таною Сухарєвою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: В ефірі друга година програми «Тані день». Продовжуємо разом. Цій годині на вас чекає рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тану Маркет». Будемо відгадувати, що ж сьогодні там заховано. Це буде трошечки пізніше, поки давайте повторю промокотики, які актуальні на сьогодні. Отже, сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 600 гривень від «Тану Маркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «День закупів» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Також ви можете виграти 10 літрів пального від «Азестелс». Для участі відправте сьогоднішній промокотик «Гримить ходова». Далі, якщо ви хочете виграти смачний бенто-тортик від пекарні кондитерської «Ніконова», то надсилайте промокотик «Бісквіт на виворіт». До речі, я переможця оберу вже зовсім скоро, тому активно беріть участь. Ну і для тих, хто хоче активно провести час і виграти годину гри у великий теніс від тенісного клубу «Кактус», то вже відправляйте промокотик «Тенісні війни». А також нагадую, що у нас стартував новий розіграш від медичного центру «Том Клінік». І сьогодні розіграємо УЗД органів черевної порожнини з нирками. Для участі відправляйте промокотик «Чужий проти УЗД». Тобто актуальні промокотики на сьогодні: «День закупів», «Гримить ходова», «Бісквіт на виворіт», «Тенісні війни» і «Чужий проти УЗД». Промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот», і в кінці дня рандомно оберемо переможців.
2: Я б

0: посмішка – це візитівка людини, і справді вона може сказати більше, ніж слова. Коли зуби здорові, ми більше посміхаємося, впевненіше спілкуємося і почуваємося комфортно в будь-якій ситуації. Тому турбота про здоров'я ротової порожнини – це турбота і про власну впевненість. Обирайте перевірену стоматологію, а саме Марко Клінік.
1: Реклама.
0: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
1: Реклама.
0: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.

0: Друзі, якщо раптом ви далеко від хвилі СТФМ або вирушили за межі Буковини, або слухайте нас в іншому місті, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через зручний додаток Радіо Плеєр. Музика, новини і улюблені голоси скрізь, де є інтернет.
1: Реклама.
2: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький, шлях 11, ТРЦ «Буковина Мол».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: Конова.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: У «Пандивані» на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту, дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у «Пандивані». Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

ми з вами послухали трек «Мій рай» від Гросу, а я нагадую, що в ефірі «Тані Дені». За мить вас очікує рубрика «Цікавий факт». А поки слухаємо Макса Барських і його композицію «Колишній».

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: З точки зору ботаніки, банан – це ягода, а полуниця – ні. Все тому, що банан відповідає науковому визначенню ягоди, а в полуниці справжні плоди – це маленькі зернятка на її поверхні, а соковита червона частина є лише розрослим квітколожем. Ось такий цікавий факт.

У п'ятницю, 19 червня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 27. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 24. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 27. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 13 до плюс 27. Зараз температура повітря плюс 25, але відчувається приблизно як плюс 26.

Якщо ви зараз працюєте, їдете або просто займаєте своїми справами, нехай ми звучимо десь поруч на фоні, додаючи настрою, бо інколи саме музика і приємна компанія в ефірі роблять день значно кращим. Тож залишайтесь на хвилі СТФМ. Далі що більше, сам у вас очікує рубрика «А ще у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет».

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Ну що, друзі, а зараз в ефірі рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я даю підказки, ви телефонуєте і пробуйте відгадати із загадка. З мене готують хліб духмяний, пиріжки і млинці рум'яні. У тісті я основа всім. Скажіть, хто я одним словом простим. 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Набирайте 095-275-0100. З мене готують хліб духмяний, пиріжки і млинці рум'яні. У тісті я основа всім. Скажіть, хто я одним словом простим. 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Добрий день.
3: Добрий день.
2: Як вас звати?
3: Мене звати Світлана.
2: Світлана, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
3: Я думаю, що це борошно.
2: Так, правильно, ці оплески для вас. Ви виграли борошно.
3: Дякую.
2: Як у вас настрій?
3: Прекрасний, чудовий.
2: Супер.
3: П'ятниця, робочого тижня.
2: Згодна. Згодна. Можете передавати привіт, якщо бажаєте.
3: Передаю привіт своїм колегам по роботі, всім знайомим, хто мене знає, і боковинцям.
2: Супер, дякую, залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тано Маркет».
0: «А що у кошику?»
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

вітання, друзі, і переходимо до приємного моменту нашого ефіру. Сьогодні ми розігрували смачний бенто-тортик від пекарні кондитерської Ніконова. Дякую всім, хто активно брав участь та надсилав промокотики. І зараз настав час дізнатися, хто ж став переможцем. І переможцем сьогодні стала Світлана, у якої номер телефону закінчиться на 3096. Вітаємо вас, напишемо вам у діретки, як отримати сертифікати. Друзі, ще раз дякую всім, хто брав участь, і продовжимо слухати хіти.

0: Партнер програми – стоматологія Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, я нагадаю вам інші актуальні промокотики на сьогодні. Отже, сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 600 гривень від Tanomarket. Для участі просто зараз напишіть промокотик «День закупів» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Також ви можете виграти 10 літрів пального від AZ Styles. Для участі відправте сьогоднішній промокотик «Гримить ходова». Для тих, хто хоче активно провести час і виграти годину гри у великий теніс від тенісного клубу «Кактус», то вже відправляйте промокотик «Тенісні війни». А також нагадую, що у нас стартував новий розіграш від медичного центру «Том Клінік». І сьогодні розіграємо УЗД органів черевної порожнини з нирками. Для участі відправляйте промокотик «Чужий проти УЗД». Тобто актуальні промокотики «День закупів», «Гримить ходова», «Тенісні війни» і «Чужий проти УЗД». Промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Свібода» і в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: Друзі, п'ятниця вже на фінішній прямій, а це означає, що попереду два дні відпочинку. Тож бажаю вам класно провести вихідні, набратися сил і наповнитися крутим настроєм. А щоб цей день залишався енергійним, слухайте радіо «Буковинська хвиля». З вами була Таня Сухарєва на Стео ФМ. Вже рівно о 14:00 слухайте свіжий випуск новин від Богдана Рихло. Тому не перемикайте і почуємося понеділок о 12:00. Па-па!
1: Реклама. Потрібні.

0: Нано Маркет завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
3: Сети від Сента Суші – кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Стій! Скільки за інтернет?
6: Нуль.
5: А за підключення?
6: Теж нуль.
5: Це жарт такий?
6: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
5: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
7: Часто відкладаєте обстеження на потім? Не варто.
8: У Том Клінік ви можете пройти УЗД швидко, комфортно та без зайвого очікування.
7: Подбайте про своє здоров'я вже сьогодні.
8: Том Клінік, Рівненська 6.
9: Це лікування може бути впливом для вашого здоров'я.

0: все вміємо.
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

сьогодні 19 червня. Ну і знову я, Вадим Голунга, повертаюсь для того, щоб бути разом з вами тільки сьогодні з 14 до 16. Ну і після 17 години обов'язково з вами тут зустрічаємось теж на Буковинській хвилі. Так, сьогодні моєї присутності буде багато і, звісно ж таки, буде багато класної української та світової музики і сучасна, і олдскульна лунатиме. Ну а також будуть розіграші від наших партнерів.

наступній годині після 15-ї. 15, так, ми в прямому етері будемо визначати, що ж ми від вас і для вас заховали в продуктовому кошику. І після 17-ї години, як завжди традиційно, рубрика «Завжди ближче» і багато цікавих розіграшів від наших партнерів. Ну і нагадаю про нашу сторінку в соцмережах, 100FM.CV, наша сторінка в Інстаграмі, обов'язково доєднуйтесь, не пропускайте багато чого цікавого. Також Фейсбук, Ютуб, канал Телеграм, канал Буковинської хвилі, TikTok і Трец до ваших послуг. Ну і запрошую до себе Вадим Голонга, радів до щодо озвучення, тож будемо дружити. Ну і далі слухаємо Texas з роботою Summer Sun, ну і заодно перенаймо в далекий 1999 рік, тож будемо робити гучніше.

Оксану Безліміті. Хітової музики 14.16 нам показують студійні годинники. Ну і ще раз нагадую про наш сайт 100fm.cv.ua. Обов'язково заходьте, так, з будь-якого пристрою, доєднуйтесь до участі в розіграшах від наших партнерів. Завдяки нашому сайту ви маєте можливість потрапити в один клік до нашого телеграм-бота Буковинської хвилі. На радіусі він нижнє підкреслення бота, щоб обов'язково натискайте на кнопочку «Бот». В один клік потрапляйте до телеграм-бота і використовуйте промокотики, які ви будете час від часу чути впродовж всього етеру. Ну і сьогодні ми будемо після 17 години в рубриці «Завжди ближче» для вас робити все можливе, так, для того, щоб ви зібрали і забрали продуктового кошика на сьогоднішню п'ятничну суму 600 гривень. Ну а для того, щоб скористатися можливістю, вже відправляйте промокотика «День закупів». «День закупів». Ось такий в нас сьогоднішній промокотик. І після 17 години хтось із вас отримає щасливого дзвіночка. Тож реєструйтеся, обов'язково будьте на зв'язку.

Так, мало потрібно реєстрації, обов'язково ще потрібно бути на зв'язку, для того, щоб ми не гаяли час, тому що час – це гроші, а гроші сьогодні 600 гривень, 540 мінімально, максимум 660. Реєструйтеся, грайте та вигравайте, ну і слухайте улюблену музику. Що ж, сьогодні будемо відзначати, будемо вже дізнаватися менш ніж за 3 хвилини, ну а далі слухаємо свіжачок від Діма Монатіка і робота «Тому що». Далі нам складатиме компанію.

0: зв'язують студійні годинники. Монатік з роботою, тому що щойно ми послухали. П'ятниця, 19 червня, у нас сьогодні за календарем. Ну і настав час для нашої традиційної рубрики під назвою «Що по святах, що по подіях». Ну що, будемо дізнаватися, що ж сьогодні будемо святкувати. І сьогодні святкуємо День фермера. 19 червня кожного року Україна відзначає дуже молоде і професійне свято. Адже саме цього дня так подію започаткував Володимир Зеленський, наш теперішній президент, 18 червня у 2020 році. Дата святкування обрана на честь прийняття закону про фермерство, що відбулося саме цього дня у 2003 році. Ну і сьогодні всі, хто мають можливість влаштувати прогулянку саме в цей час під улюблену музику на Буковинській хвилі, хочу вас привітати з тим, що сьогодні відзначається Всесвітній день прогулянки. Кожного дня відзначається неофіційне, проте дуже актуальне свято. Як подію, саме цю подію, так, започаткував американець на ім'я Уте Рабе у 1979 році. І вперше день прогулянки пройшов в Сполучених Штатах Америки, в штаті Мічиган. І створений він в противагу бігу під тюбцем. Всесвітній день дитячого футболу теж відзначається, адже сьогодні світова спільнота святкує саме цю подію. І винуватцями цього свята є найменші поціновувачі цієї спортивної та командної гри. А мета – поширювати серед молодого населення планети ідею здорового способу життя, прививати любов до спорту. Ну і на завершення розповім про Міжнародний день коробки. Так, це свято не про коробки, а скоріше про котів та їх потреби. Свято унікальних стосунків між котами та коробками. І ця щорічна подія відбувається щороку. Так, 19 червня відзначає значення, комфорт, безпеку та розваги, які коробки забезпечують нашим котячим друзям. Ось такі події сьогодні відзначаються. Ми, як завжди, традиційно залишаємось в ритмі хітової музики на 100 FM. І за мить будемо слухати Ріту Ору і роботу Anywhere. Тож будьте з нами.
1: Реклама. Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська 19.
1: Ми Дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
5: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
6: Реклама.
7: Розслабуха.
8: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Роботою Anywhere у безліміті хітової музики. Ну і синоптики сьогодні в п'ятницю, 19 червня, обіцяють п'ятницю з характером. Так, чим нас конкретно тішитиме погода, все це ми будемо дізнаватися вже менш ніж за 3 хвилини. І далі слухаємо Дові з роботою «Закриваю очі». Тож будьте з нами.

0: 96.6.
1: Ну що ж, друзі, синоптики обіцяють п'ятницю з характером, так як і було озвучено раніше. То сонце на повну потужність, то літній дощик місцями для свіжості. Але варто подивитися і на

з перед вікендом. Ну і про погоду давайте більше детальніше поговоримо. Так, сьогодні у п'ятницю, 19 червня, на Буковині прогнозують мінливу хмарність і місцями можливий дощик. А температурні показники у Чернівецькому районі, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіспені, Новоселиці та Стороженці показуватимуть мінімальну якраз таки позицію плюс 14, максимум буде плюс 27. Вижницька району, Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 24. Дністровський район, Хотині, Кельменцях, Сукарянах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 27. Ну і в наших сусідів теж прогнозують мінливу хмарність з можливим дощиком місцями у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові. Мінімальна позначка на температурному, на термометрі, так, плюс 13, максимум плюс 27. Ну а за вікном Буковинської хвилі досить сонячно і плюс 26.

0: акції «Зла відео» в безлімітній хітової музики. Ну і нагадаю про нашого телеграм-бота «Буковинської хвилі». Вже заходьте на сайт 100fm.cv.ua, тисяйте на кнопку «Бот» і реєструйтеся на розіграш. Новенький розіграш від нашого нового партнера. Так, до речі, про цей розіграш хочу для вас повідомити дуже чудову новину, адже вперше від медичного центру «Том Клінік» розіграється корисний подарунок для вашого здоров'я – УЗД органів черевної порожнини з нирками. Це просте, безболісне та інформативне обстеження, яке допомагає оцінити стан печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, селезінки, нирок та інших органів. Регулярна діагностика дозволяє вчасно виявити можливі зміни та подбати про своє здоров'я. Для того, щоб взяти участь, вже надсилайте нашому телеграм-боту «Буковинської хвилі». Нагадаю, що через сайт «Буковинської хвилі» можна знайти наш телеграм-бот в один клік. Промокотика «Чужий проти УЗД». «Чужий проти УЗД». Вже відправляйте ці три слова нашому телеграм-боту «Буковинської хвилі». І в кінці дня так ми будемо визначати рандомно переможця або переможницю, кому ж дістанеться подарунок від
1: реклама
0: нашого партнера «Том Клінік». От зараз хочу про нього вам розповісти, що «Том Клінік» – це сучасний багатопрофільний медичний центр, де можна пройти якісну діагностику та отримати консультації досвідчених фахівців. Детальніше можна знайти в інстаграм tomclinic.cv або за адресою міста Чернівці, вулиця Рівненська, 6. Телефон 050-575-5545. Ще раз повторю, 050-575-5545. «Том Клінік» – сучасна медицина для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера. Ну, а ви користуйтеся промокотиком «Чужий проти УЗД». І три слова ці так вас проведуть сьогодні до перемоги. Вже увечері, тож обов'язково будемо визначати переможця. Ну, а поки ви реєструєтесь, Джері Хейл з роботою «Dark Disco» до нас увірвається вже за декілька хвилин, тож будьте з нами.
2: Реклама. 27 червня. 30 років гурту «Друга ріка». 30 років на сцені. Хіти, які стали саундтреком для мільйонів українців. Ювілейний концерт у Буковелі. Просто небо. На сцені «Фоміч». «Так мало тут тебе». «Три хвилини». «Вже не сам». Та інші улюблені хіти наживо. Бронюйте відпочинок у мережі «Фоміч» на сайті та отримуйте квитки в подарунок. «Фоміч Саммерфест». «Друга ріка». Буковель. «Фоміч». 27 червня. Деталі на сайті fomich.ua. Живий звук.
3: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
5: Інтелект шоу.
4: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

ранок нам показують студійні годинники. Джері Хейл з роботи Dark Disco вже нам складає компанію. Ну і за 40 секунд ми будемо віддавати перший подаруночок з продуктового кошика. Так буде рубрика «Що у кошику?». Тож телефонуйте до нашої студії 095-275-0100 і за 30 секунд ми вже починаємо.

0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів Тано.
2: А що у кошику, будемо дізнаватися разом з вами. Номер нашої студії 095-275-0100. Саме туди ви телефонуєте і озвучуєте свій варіант відповіді, який ви формуєте завдяки підкасті, яку я буду озвучувати періодично, час від часу, впродовж всього етеру. Ну і нагадаю, що саме в цій годині ми розіграємо один подаруночок, і після 15:15 буде ще один подаруночок в рубриці «Що у кошику». Отже, перша підказка саме на цю годину. У масовій культурі цей продукт вважається головними ласощами для домашніх котів. Але біологи б'ють на сполох. Через високу жирність і відсутність у дорослих тварин потрібних ферментів, цей продукт, який ми розігруємо, є важким ударом по печінці пухнастих. Тобто це суто людський делікатес. О, Мурчику не можна давати саме цей делікатес, який ми розіграємо, тож будете смакувати самостійно. 095-275-0100. У масовій культурі цей продукт, який ми розіграємо, вважається головним ласощами для домашніх котів. Але біологи б'ють на сполох. Через високу жирність і відсутність у дорослих тварин потрібних ферментів, цей продукт, який ми розіграємо, так, він є суто людським делікатесом. Так, є в нас дзвіночок. Представтеся, будь ласка.
3: Мене звати Діана. Можливо, це вершки?
2: Пані Діана вважає, що це вершки, так. Але скажіть, будь ласка, чи вигравали щось у нашій рубриці?
3: Колись, десь місяць тому.
2: Добре, приймаю цей варіант відповіді. І, на превеликий жаль, це не вершки, але дякую, що спробували. Обов'язково спробуйте ще, обов'язково вам пощастить. 095-275-0100, лінія вільна. Саме туди ви телефонуєте і озвучуєте свій варіант відповіді. У масовій культурі цей продукт вважається головними ласощами для домашніх котів. Але біологи б'ють на сполох через високу жирність і відсутність у дорослих тварин потрібних ферментів. Цей лот, то так, цей подаруночок, який ми розіграємо, є важким ударом по печінці пухнастих. Тобто це людський делікатес. Суто людський делікатес. У масовій культурі цей продукт, який ми розіграємо, вважається головними ласощами для домашніх котів. Але біологи б'ють на сполох через високу жирність і відсутність у дорослих тварин потрібних ферментів. Продукт, який ми тут розіграємо в рубриці «Що у кошику» Вітано Маркет та Радіо Буковинська хвиля, так, є важким ударом по печінці пухнастих. Тобто це суто людський делікатес. І який це саме делікатес, я точно впевнений, розкаже нам слухач, який вже з нами тут на зв'язку. Представтесь, будь ласка.
4: Доброго дня, мене звати Вікторія.
2: Вікторія, скажіть, будь ласка, що за подарунок ми розіграємо в рубриці «Завжди ближче»? Ой, що у кошику? «Завжди ближче» після 17-ї години буде. Алло?
4: Алло, так. Я вважаю, що, можливо, це кабаноси.
2: Ви вважаєте, що це кабаноси. Чому саме такий варіант відповіді у вас виник?
4: Тому що котикам, якби, не дуже можна.
2: Котики ж хочуть ковбаски,
4: але
2: так.
4: Але вони люблять ковбаски.
2: Ну, добре, приймаю цей варіант відповіді. На превеликий жаль, це не кабаноси, але дякую, що спробували. Так. Ну так, ми всі дуже добре знаємо, що котики хочуть ковбаску, але ні. Не ковбаска, не кабаноси. Викреслюємо цей варіант відповіді. Який ще варіант відповіді у вас сформувався? Телефонуйте вже до нашої студії за номером 095-275-0100. Є ще один телефонний дзвіночок, навіть вже готовий його прийняти. Представтесь, будь ласка.
5: Добрий день.
2: Добрий день, як вас звати?
5: Андрій.
2: Андрій, скажіть, будь ласка, вигравали щось у нашій рубриці?
5: Ні, не вигравав.
2: Взагалі не вигравали. Ну, маєте можливість виграти, тож прошу ваш варіант відповіді. Який продукт, який ми розіграємо, так, є людським делікатесом і не призначений для котів?
5: Я думаю, що це молоко.
2: Ви вважаєте, що це молоко. Так, приймаю цей варіант відповіді і не молоко. Але дякую, що спробували. Так, в принципі, пан Андрій тримається на чомусь досить близькому. Так, це молочний продукт. Давайте вже даю наступну підказку. Цей продукт – лінгвістичний комар-кошмар для перекладачів. Хоча, мабуть, я не змилився, комарі теж є кошмаром. Цей продукт – лінгвістичний кошмар для перекладачів. У більшості мов світу для цього для нього немає окремого слова. Наприклад, англійською його називають просто кислими вершками, що зовсім не передає сієї величі цього автентичного продукту, який ми розіграємо. І є в нас слухач, який вже чекає на лінії. Представтесь, будь ласка.
6: Доброго дня.
2: Як вас звати?
0: Мене звати Наталя.
2: Пані Наталя, будь ласка, трошки голосніше. І скажіть, будь ласка, чи вигравали щось у нашій рубриці? Якщо ні, то прошу ваш варіант відповіді.
0: Що в кошику вигравала десь в квітні.
2: Так. І що в нас за продукт захований?
0: Ну, якщо це кисло, це, можливо, то десерт.
2: Сир.
0: Кисломолочний.
2: Сир кисломолочний. Так, приймаємо цей варіант відповіді. І, на превеликий жаль, це не сир кисломолочний. Але, в принципі, так, ми тримаємося на молочному якраз таки продукті. Десь ми знаходимося близько, але не можемо ще дійти до істини. Поки ще так, поки так холодно. Холодно гаряче. Є в нас ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка. Так, представились, так. І щось вигравала в нашій рубриці?
6: Да.
2: Що саме?
6: Ну, десь давно вже, десь 2 місяці снікерс.
2: Так, вигравала снікерс 2 місяці тому, зараховується. І прошу ваш варіант відповіді, що це може бути?
6: Можливо, ряженка.
2: Ви вважаєте, що це ряженка. Так, приймається варіант відповіді, і, на жаль, це не воно, не ряженка. Але дякую, що спробували. Так, викреслюємо і цей варіант відповіді. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Цей продукт, який ми розігруємо – лінгвістичний кошмар для перекладачів. У більшості мов світу для нього немає окремого слова. Наприклад, англійською його називають просто кислими вершками, що зовсім не передає всієї величі ось цього нашого автентичного продукту, який ми тут розіграємо. Є в нас ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
7: Доброго дня, Вадим. Мене звати Максим.
2: Максим, вітаю вас і прошу. Скажіть, будь ласка, чи вигравала в нашій рубриці? Якщо ні, ваш варіант відповіді.
7: Вигравав місяць назад крекер.
2: Так, крекер вигравали. І бажаєте виграти ще цей подарунок, який ми тут намагаємося...
7: Ну, я то вгадаю.
2: Так, ну, давайте спробуємо, що це може бути.
7: Можливо, це айран?
2: Ви вважаєте, що це айран. Добре, приймаю цей варіант відповіді і не айран. Але дякую, що спробували. Так, викреслюємо і цей варіант відповіді. 095-275-0100. Друзі, телефонуйте. Продукт – лінгвістичний кошмар для перекладачів. У більшості мов світу для нього немає окремого слова. Наприклад, англійською його називають просто кислими вершками. А що це за продукт? Я точно впевнений, скаже нам цей слухач, який вже чекає на лінії. Представтесь, будь ласка.
8: Добрий день, Олена.
2: Олена, скажіть, будь ласка, чи вигравали? Якщо ні, прошу, варіант відповіді.
8: Вигравала ще в квітні серветки, вологі серветки, а на мою думку, можливо, це бринза?
2: Бринза. Цікавий такий варіант відповіді. Бринза. І на превеликий жаль, це не воно, не бринза. Але дякую, що спробували. Так, не бринза. Не бринза. Викреслюємо цей варіант відповіді. Для лінгвістичний кошмар для перекладачів. Так, ось цей продукт, який ми розіграємо. У більшості мов світу для нього немає окремого слова. Англійською його називають просто кислими вершками. А що це у нас може бути? Точно, нам точно має це сказати слухачки вже на лінії. Представте, будь ласка.
9: Доброго дня, Андрій.
2: Андрій, це ваша друга спроба, чи це інший Андрій вже дотелефонувався?
9: Ні, це перша спроба.
2: Це інший Андрій, значить. Добре, прошу. Скажіть, будь ласка, чи вигравали щось в нашій рубриці? Якщо ні, ваш варіант відповіді.
9: Я думаю, що це кефір.
2: Ви вважаєте, що це кефір. Добре, приймається варіант відповіді і не кефір. Не вона. Не вона, але ми десь близько знаходимося, друзі. Не айран, не кефір і не молоко. Що може бути в стаканчику, до прикладу, так? Є в нас ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
10: Це знову Катя.
2: Знову Катя. Друга спроба. Так, прошу, ваш варіант відповіді.
10: Я не чула спочатку, можливо, я помиляюсь, але в мене варіант сметана.
2: Ви вважаєте, що це сметана. І пані Катю, давайте ще раз даю підказку наступну, а далі ми вже будемо дізнаватися. Тримаємося на варіанті сметана чи... Будемо прогортати. У кондитерській справі цей продукт цінують за унікальну оптичну властивість, на відміну від вершків, які дають глянцевий блиск. Крем на основі цього продукту так стає абсолютно матовим, оксамитовим і тримає чудову форму на тортах без жодних згущувачів. Скажіть, будь ласка, пекли торти на сметані? Так. Якщо для підтвердження, так. І давайте зараз не будемо тягнути, одразу невеличка інтрига. І це дійсно сметана. Дістається саме вам сметана президент. 20-відсоткова, 300 грамів стакан. Пані Каті, ви взяли, виручили. Я думав, ми вже будемо переносити розіграш цього подарунку на наступну годину і за одне будемо розігрувати інший. Ну, але бачите, цього не сталося, тому що в наступній годині розіграємо вже геть інший подарунок. Які враження від сьогоднішнього виграшу? І прошу ваш варіант привітання на сьогоднішнього. Так, хвилина слави для на Буковинській хвилі дістається саме вам.
10: Дякую. Передаю привіт своїм колегам, всім радіослухачам. Вам передаю вітання і бажаю гарних, спокійних, теплих вихідних.
2: Дякую, пані Каті. Залишайтеся на лінії, розкажу, як можна буде забрати свій подарунок від рубрики «Що у кошику» від Тано Маркет та радіо «Буковинська хвиля». Так, розіграли ми сметану, президент 20%, 300 грамів стакан. Наступний подарунок буде після 15.15. Ну а вже за 7 хвилин і 50 секунд тримайте руку на пульсі останніх подій та дізнавайтеся про найсвіжіші новини Чернівців та області. Про все нам буде розповідати Богдан Рихло у свіжому випуску новин. Ну а я, Вадим Голунга, з вами не прощаюсь. Після 15-ї години наші незмінні зустрічі без ліміт хітової музики на 100FM. Тож будьте з нами.
11: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів Тано.
12: Реклама.
11: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
13: Зробіть, будь ласка, каву.
11: Вам тут чи з собою?
14: Тут чи з собою?
11: Тут чи з собою?
14: Просто посидіти.
11: Драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
13: Заїжджай. Спуск на калинку.
15: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
16: Та це ж кактус. Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
17: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
18: Cinema City.
19: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
18: Cinema City.
19: Віп-зала з диванчиками.
18: Cinema City.
19: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
18: Cinema City.
19: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
18: Cinema City.
19: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
20: Стій! Скільки за інтернет?
21: Нуль.
20: А за підключення?
21: Теж нуль.
20: Це жарт такий?
21: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
20: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
22: Це ти від Сента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
23: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
24: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.
25: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама.
16: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
26: Наступним можеш стати ти.
16: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
26: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
16: Завжди ближче.
26: Від Тано Маркет.
16: Слухай, надсилай.
26: Збирай, забирай.

трек «Very, very». Готуємося до того, щоб видати для вас ще один подаруночок в рубриці «Шоу Кошику». Вже за 3 хвилини 15 секунд після «Sony K» будемо це якраз таки робити. 095-275-0100 номер нашої студії. Обов'язково телефонуйте. Ну і далі так, слухаємо улюблену музику, робимо гучніше. Після цієї композиції повертаємося. Рубрика «Шоу Кошику».

тішать, так? Якщо вночі сьогодні було плюс 14, то на 2 градуси трошки побільшає завтра. У Чернівецькому районі, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кісмені, Новоселиця та Сторожинці, так, мінімально плюс 16, максимум плюс 27. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі плюс 12, мінімально плюс 24, максимум. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукеренах та Новодністровську завтра плюс 15, мінімально, максимум плюс 27. Ну і в наших сусідів теж завтра, у суботу, в вихідний, який ми всі дуже добре ще довго чекали, так, прогнозують мінливу хмарність та шопадів, не передбачається. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 15 до плюс 27. Ну а зараз в п'ятницю, 19 червня, так, на 15.33 стане на цю годину, плюс 26 за бортом і досить сонячно.

чого ще може бути гаряче? Ну, мало того, що гаряче може бути від прослуховування композиції «Наше літо» 2004 року від Тартака у безлімітній хітової музики. Може бути ще гаряче, якщо ви заплануєте для себе класний активний відпочинок і завдяки Тарасу Буковинської хвилі, так, ви маєте можливість ловити цю можливість, так, завдяки можливості маєте...

0: можливість ловити можливість. Щось дуже багато тавтології, але суть ось яка, що ми розіграємо на Воковинській хвилі годину гри у великий теніс у тенісному клубі «Кактус». Якщо ви хочете виграти, вже відправляйте промокотика «Тенісні війни» нашому телеграм-боту «Радіо СВІ», нижнє підкреслення «Бот». І сьогодні увечері так ми визначимо переможця або переможницю, хто ж отримує свій подаруночок у вигляді години гри у великому тенісі, так, у тенісному клубі «Кактус». До речі, це чудова можливість, знову прогнала це слово, так, спробувати щось нове, навіть якщо ви ніколи не тримали ракетку в руках. А якщо вже граєте, це достатньо просто провести час у своє задоволення з азартом і рухом. До речі, в тенісному клубі «Кактус» доступні дитячий теніс, індивідуальні тренування, спаринги та корти з різним покриттям. Шукати можна в інстаграмі «Кактус» нижнє підкреслення tennis.cv або за адресою місто Чернівці, вулиця Південно-Кільцева, 45А. Це була інформація про нашого партнера. Ну, а ви не зволікайте, відправляйте промокотика «Тенісні війни» нашому телеграм-боту. І вже ввечері хтось із вас буде переможцем або переможницею, який отримує свою можливість зіграти у великий теніс. Безліміт хітової музики триває. Будемо бити, лупити по барабану печалі разом з Артемом Пивоваровим і Клавдією Петрівною. Тож будемо слухати і робити гучніше.
1: Реклама. 27 червня. 30 років гурту «Друга ріка». 30 років на сцені. Хіти, які стали саундтреком для мільйонів українців. Ювілейний концерт у Буковелі. Просто небо. На сцені Фоміч. Так мало тут тебе. 3 хвилини. Вже не сам. Та інші улюблені хіти наживо. Бронюйте відпочинок у мережі Фоміч на сайті та отримуйте квитки в подарунок. Фоміч Саммерфест. Друга ріка. Буковель. Фоміч. 27 червня. Деталі на сайті fomich.ua. Живий звук.
2: Реклама.
3: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Дано Маркет.
4: Наступним можеш стати ти.
3: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
4: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
3: Завжди ближче.
4: Від Дано Маркет.
3: Слухай, надсилай.
4: Збирай, забирай.

15:42 на студійному годиннику Артем Поваров з роботою «Барабан», так, у спільному виконанні з Клавдією Петрівною, щойно ми послухали. Ну і не будемо печалитися, а будемо і далі реєструватися через нашого телеграм-бота «Буковинської хвилі», радіо «Сівій», нижнє підкреслення «Бот». Зовсім скоро, вже за, так, менш ніж за годину, навіть трошки більше за годину, після 17-ї години, хтось із вас буде щасливчиком або щасливицею, який отримує свою можливість зіграти в рубриці «Завжди ближче» від Тану Маркет, радіо «Буковинська хвиля» 100FM. Так, після 17-ї години будемо до вас, до когось із вас телефонувати, але перед тим,

0: У Чернівцях 16 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У селі на Буковині спалахнув припаркований автомобіль. На утримання державних доріг Чернівецької області планують спрямувати понад 1 мільярд гривень. А у парку імені Шевченка у Чернівцях розпочали поточний ремонт скейт-майданчика. Детальніше про всі інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У селі Дорошівці на Буковині минулої доби сталася пожежа легкового автомобіля BMW. Машина була припаркована на узбіччі дороги, коли очевидець помітив займання і повідомив про це рятувальників. За даними ДСНС, вогнеборці ліквідували пожежу на площі 3 квадратних метрів. Автомобіль повністю знищений вогнем. За попередніми даними, причиною загоряння стало коротке замикання електромережі автомобіля. В Чернівцях внаслідок ДТП травмувався неповнолітній мотоцикліст. Аварія сталася минулої доби на вулиці Героїв Майдану. За попередньою інформацією поліції, 17-річний водій мотоцикла зіткнувся з автомобілем Renault Duster, за кермом якого перебував 76-річний чернівчанин. У результаті зіткнення мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Бригада швидкої допомоги госпіталізувала його до лікарні. За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження і встановлюють усі обставини аварії. На утримання державних доріг Буковини планують спрямувати понад 1 мільярд 260 мільйонів гривень. Служба відновлення розвитку інфраструктури у Чернівецькій області оголосила тендер на експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення. Йдеться про обслуговування основних автошляхів області, зокрема трас М-19, Н-03, Н-10 і кількох регіональних доріг, які сполучають Чернівці з Герцею, Хотином, Новоселицею і пунктами пропуску на кордоні. Майбутній підрядник відповідатиме за ямковий ремонт, утримання узбіч, водовідвідних споруд і зелених насаджень, встановлення і ремонт дорожніх знаків, а також за

Зимове утримання доріг. Договір з підрядником діятиме до кінця 2028 року. У Чернівцях розпочали поточний ремонт скейт-майданчика у парку імені Шевченка. Зокрема, там планують частково замінити знищені лавиці, встановити нові смітники і оновити покриття двох скейт-гірок. У Центрі культури і дозвілля імені Шевченка закликають поважати оновлення і бережно ставитися до спільного простору. До слова, скейт-майданчик у парку Шевченка відкрили в липні 2023 року. На його будівництво уряд виділив 1 мільйон гривень. Решту суми понад 8 мільйонів профінансували з міського бюджету Чернівців на будівництво і закупівлю конструкцій.

0: я вітаю всіх, хто до нас підключився. І нагадую, сьогодні у нас 500 гривень. І ви вже можете забрати їх, якщо ви наберете номер 095-275-0100 і дасте правильну відповідь стосовно тих підказок, які звучали. І у нас перший дзвіночок. Є вже перший гість. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати? Алло.
1: Алло.
0: Алло, як вас звати? Як вас звати?
1: Альона.
0: Альона, дуже приємно. Пані Альона, ви готові нам назвати це слово, так?
1: Так, так.
0: Ми...
1: Я думаю, що це пророцтво.
0: Це пророцтво. Ви думаєте, що це пророцтво. Ви близько, в якійсь мірі ви близько, але, на жаль, ні. Вдячний вам за дзвіночок. Спробуйте ще, може вас наштовхне ще щось на щось, а я готовий дати ще одну підказку. Це останній міст між пророцтвом і пам'яттю, що виникає лише тоді, коли час починає сумніватись у власному напрямку. Відповідь, що з'являється задовго до того, як буде поставлене запитання. 095-275-0100, я думаю, що ми обов'язково сьогодні подолаємо, розгадаємо це слово. Слово цікаве, і підхід у нас такий нестандартний сьогодні. Ну, такий приблизно, як може бути в п'ятницю о 16 годині 16 хвилин, який годинник показує на моєму студійному годиннику. Друзі, ну, а поки що у нас нема більше спроб, то у нас трошки музики.

Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: нова.
1: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.
2: Медікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзив

0: Реклама. Розслабуха.
1: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: ми з вами знову в контакті. Друзі, нагадую, 500 гривень у нас на кону, які ще ніхто не розіграв. Звучало вже декілька підказочок. Я готовий повторити, і саме зараз можна дзвонити. І, напевно, повторювати ми будемо після того, як зустрінемо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Єлизавета.
0: Пані Єлизавета, дуже приємно вас чути. Ви Чернівців телефонуєте?
1: Так.
0: З дому, напевно, да? Чи ви на роботі?
1: Так, вдома.
0: З дому, чудово. Отже, ми вас слухаємо дуже уважно. Що це, на ваш погляд?
1: Передбачення.
0: Це передбачення. Дякую вам за відповідь. Дякую. Але, на жаль, ні. Хоча в чомусь тут передбачення можна угадати, безумовно, але ні. Це останній міст між пророцтвом і пам'яті, що виникає лише тоді, коли час починає сумніватись у власному напрямку. Це точка, де стріла вічності застрягає в плоті миті, викривляючи навколо себе всі минулі та майбутні пророцтва у спіраль пам'яті. Це прозвучала ще одна підказка, і наступний наш гість вже на дроті. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: Хто це у нас буде?
2: Віка.
0: Віка, Вікачка. Добре, я тебе такий радий чути. Як твої справи взагалі, Віка?
2: Добре.
0: Ти на канікулах вже?
2: Так.
0: Тому ти граєш з нами в інтелект-шоу, правильно?
2: Правильно.
0: Віка, ну ти молодець. Ну і що це на твій погляд? Що це за слово?
2: Я думаю, що це слово дежавю.
0: Ти думаєш, що це дежавю? Ого, зовсім інший бік. Вікочка, я тобі вдячний за відповідь, але, на жаль, ні. На жаль, ні, це не дежавю. Це світло, яке не освітлює, а поглинає темряву, залишаючи по собі лише контур, силует, в якому вміщується безодня. Це останній міст між пророцтвом і пам'яттю, що виникає лише тоді, коли час починає сумніватись у власному напрямку. 095-275-0100 – наш номер телефону, і наш наступний гість вже з нами. Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
0: Це у нас буде, як вас звати?
3: Наталя.
0: Пані Наталя, дуже приємно вас чути. Ви наша постійна радіослухачка. Я вас уже відрізняю від тисяч людей. Ви уявляєте собі? Пані Наталя, отже, ваша версія, що це таке?
3: Откровення, знамення.
0: Откровення, знамення. Я вам вдячний. Ви близько до правильної відповіді. Але... водночас і трошки далеко. Я думаю, що ми сьогодні це розгадаємо, тому що ми будемо постійно наближатись. Я готовий згадати ще першу підказку. Це тінь майбутнього, яку минуле впізнає раніше за теперішнє. Це відповідь, що з'являється задовго до того, як буде поставлене запитання. Що ж це може бути, друзі? 095-275-0100 і 500 гривень просто ваші за правильну відповідь. І ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
4: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
4: Наталя.
0: Пані Наталя, це у вас друга спроба сьогодні?
4: Ні, перша.
0: Це перша спроба?
4: Так.
0: Вибачайте, я щось сплутав. Пані Наталя, на що вас наштовхнули мої підказки, які сьогодні прозвучали? Які ви зробили резюме?
4: Може, це передчуття?
0: Передчуття, пані Наталя. Говорить, що це слово передчуття. На жаль, дякую вам за дзвінок. Але, на жаль, ні. Це зовсім інше слово. І коли ви його дізнаєтесь, ви зрозумієте, чому воно зовсім інше. Це той, хто дивиться на світ зі скрині, але бачить не відображення, а справжню вагу речей. Однак важіль цієї ваги зламано ще до створення світу. І ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
5: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
5: Григорій.
0: Пане Григорію, дуже приємно вас чути. Отже, давайте зразу до справи. Що це, на ваш погляд?
5: Провидіння.
0: Ви думаєте, що це провидіння? Я вам вдячний. На жаль, ні. На жаль, ні. Але, ну, не просто, безумовно, не просто. Все ж таки сьогодні 500 гривень. 095-275-0100 – наш номер телефону, який вас приведе до тих 500 гривень. Ну, а поки що зробимо невеличку музичну паузу. Мона.

0: як швидко все ж таки летить час. 16 година 32 хвилина на моєму студійному годиннику. Прозвучало вже, ну, близько 5 підказок. Я готовий ще повторювати підказочки, але ми зустрінемо спочатку нашого чергового гостя. Добрий вечір.
1: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
1: Дмитро.
0: Пане Дмитре, дуже приємно. Отже, ваша версія. Що це на ваш погляд?
1: Варіантів у мене багато.
0: Але багато, лише один можна, мені, лише один.
1: Але найбільше мені підходить, я думаю, що це слово «доля».
0: Це слово «доля». Ви вважаєте, що це доля. Ви дуже близько, дуже в якійсь мірі. Ви дуже близько, дякую вам за відповідь. Але, на жаль, ні, це не доля. Це не доля, це той, хто дивиться на світ зі скрині, але бачить не відображення, а справжню вагу речей. Однак важіль цієї ваги зламано ще до створення світу. Це світло, яке не освітлює, а поглинає темряву, залишаючи по собі лише контур силует, в якому вміщується безодня. 095-275-0100 – телефон, який не перестає дзвонити, і ми зустрічаємо чергового нашого гостя. Добрий вечір.
2: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
2: Наталя.
0: Пані Наталя, це у вас друга спроба сьогодні?
2: Ні,
0: це інша Наталя. Вибачайте, будь ласка. Пані Наталя, ми вас дуже уважно слухаємо.
2: Сьогодні Наталь багато.
0: У нас багато дівчат взагалі, да. Дякуємо вам за дзвінок, по-перше, за те, що ви слухаєте нас, що ви в контакті, і, напевно, за те, що ви хочете розгадати, що ви інтелектуально розвинена людина. Мені це приємно дуже, і ми вас слухаємо дуже уважно. Що це на ваш погляд? Алло.
2: Можливо, це фатум?
0: Фатум. Дякую вам за відповідь, але, на жаль, ні. Це інше слово. Це останній міст між пророцтвом і пам'яттю, що виникає лише тоді, коли час починає сумніватись у власному напрямку. Це відповідь, що з'являється задовго до того, як буде поставлене запитання. І я додаю ще одну підказку. Це гул, який чує лише той, хто втратив слух. Це вібрація, що не породжує звуку, а народжує сенс у самому акті свого замовчування. І наш черговий гість вже на дроті. Доброго вечора.
2: Добрий вечір, сам Наталя, вже четверта чи п'ята.
0: А, пані Наталя, ви вже четверта чи п'ята Наталя. Ну, у нас сьогодні на Наталь нам везе. Якби в мене був приз, я міг би когось обрати з усіх Наталь і вручити якийсь приз.
2: Так. Пані Наталя, я не знаю, чи це правильно, але може це забуття?
0: Забуття. Ви вважаєте, що це забуття. В якійсь мірі так, але на жаль, ні. Дякую вам за дзвіночок. Дякую. На все добре. До побачення. Друзі, я готовий дати ще одну підказку. Він стає між двома царствами, і кожен удар по ньому викарбовує не іскри, а нові заповіді. Але саме ковадло тріщить під тягарем власної доброти. 095-275-0100 – наш номер телефону. Ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
3: Добрий вечір. Руслан.
0: Як вас звати?
3: Руслан.
0: Пане Руслане, приємно вас чути. Ви з роботи телефонуєте чи з дому?
3: Так, з роботи.
0: З роботи. Скажіть, а ким ви працюєте, цікаво?
3: Як вам сказати, коваль ручного кування.
0: Ага, дуже приємно. Мене просто, знаєте, чому я запитую? Не просто так, тому що мене цікавить аудиторія, яких люди, яких професій, яких галузей в більшості телефонують нам. Ну, у нас достатньо широкий радіослухач, мені це приємно.
3: Радіо постійно настроєне ваше, і ми його слухаємо.
0: Ну, я вам дуже вдячний. Отже, давайте до наших баранів. Що це за слово?
3: Може бути таке слово «архів».
0: Архів? Ви вважаєте, що це архів? Воно в якійсь так. мірі схоже. Декотрі підказки могли б говорити про те, що це архів. Але ні, на жаль, дякую вам. На жаль, ні, це інше слово. І я готовий далі продовжувати, шановне наше інтелектуальне товариство, підказувати вам. Він стає між двома царствами, і кожен удар по ньому викарбовує не іскри, а нові заповіді. Але саме ковадло тріщить під тягарем власної доброти. Це квітка, що розпустилась вночі перед стратою останнього пророка. Її пелюстки – це старі сувої, які шепочуть. Він вже був, його знову не впізнають. 095-275-0100. Ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
4: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
4: Олена.
0: Пані Олена, дуже приємно. Ви вперше телефонуєте, здається, щось я не пам'ятаю ваш голос.
4: Сьогодні можна сказати, що вперше.
0: Сьогодні вперше. Пані Олена, бажаємо вам гарного вечора, гарних вихідних і, головне, гарного настрою. Отже, що це на ваш погляд? Що воно вам нагадало?
4: Це слово таке, як карма.
0: Карма. Ви вважаєте, що це карма?
4: Так.
0: Я вам вдячний за відповідь, але, на жаль, ні, це не карма, це інше слово. І я даю ще одну підказку. Не Адам, але той, хто вийшов із ребра першого гріха, щоб взяти цей гріх на себе. Однак ребро те виявилось порожнистим, як очерет, і наповненим свинцем. 095-275-100, ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
5: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
5: Інна.
0: Пані Інна, дуже приємно вас чути. Ви також не часто дзвоните, але дзвоніть, будь ласка, частіше. Отже, дякую. Ваша версія, що вам нагадало?
5: Я думаю, що це думка.
0: Ви думаєте, що це думка?
5: Так.
0: Ви думаєте, що це думка. Ну, це добре, що ви думаєте, це вже дуже добре, але вам вдячний. Ні, на жаль, ні, це не думка. Мова зовсім про інше. Це той, хто веде закритими очима крізь прірву, тримаючи в руці не жезл, а мотузку від власного савана. Коли прірва закінчується, мотузка перетворюється на змію, а змія на райське дерево. І ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Це вже не гість, друзі, вибачайте. 095-275-0100. Повернемось до розмови за хвилинку. Музична пауза далі.

наразі 500 гривень на кону. Сьогодні п'ятниця, і ще ніхто, ніхто не розгадав це слово, тому я прошу 095-275-0100. І зараз будьте уважні, прозвучить така підказка, після якої практично, ну, неможливо не відгадати. Помазаник із чужим іменем. Його чоло терли оливою три царі, які заблукали, але йшли правильно. Він народився не в палаці, а поруч із худобою, та все одно його назвали царем. Він не звільнив народ від ярма, але досі цей народ чекає на нього. І впізнають його за раною в боці. 095-275-0100. І перший, хто зараз зможе додзвонитись і назвати правильне слово, яке ми задумали, отримає 500 гривень. Ну, але поки що я не бачу дзвіночків. Не бачу я, друзі, не бачу, чомусь не бачу, тому...

І знову ми в контакті, друзі. Нагадую, 500 гривень, яких ще поки що ніхто не розіграв. 095-275-0100. Саме зараз ви можете зателефонувати, дати правильну відповідь і виграти наш сьогоднішній головний приз 500 гривень. Отже, прозвучало вже 9 підказок. Я даю ще одну підказку. Хоча я її вже повторював сьогодні. Це помазаник із чужим іменем. Його чоло терли оливою три царі, які заблукали, але йшли правильно. Він народився не в палаці, а поруч із худобою, та все одно його назвали царем. Він не звільнив народ від ярма, але досі цей народ чекає на нього і впізнають його за раною в боці. 095-275-0100. Друзі, я чекаю ваших дзвіночків. Я думаю, що вже тут не потрібно особливо думати. Відповідь зрозуміла. Але я чомусь не бачу телефонних зв'язків. Я впевнений, що люди телефонують, але немає зв'язку. Зараз ми з'ясуємо, в чому справа. Ну, а поки що музика.

0: Cinema City.
1: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
0: Cinema City.
1: Віп-зала з диванчиками.
0: Cinema City.
1: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
0: Cinema City.
1: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
0: Cinema City.
1: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
3: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт, ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування, індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
4: Стій! Скільки за інтернет?
5: Нуль.
4: А за підключення?
5: Теж нуль.
4: Це жарт такий?
5: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
6: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
7: Катаракта – сучасне лікування Вестклінік. Буковинська, 33А, 050-105-30-20.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама.
10: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
11: Інтелект шоу.
10: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
11: Інтелект шоу.
12: Небо-небе, черками.
13: Шановні друзі, ми знову з вами в контакті. У нас трошки був телефонний, тут незрозуміла була ситуація з телефонними дзвіночками. Ми вже налагодили ми зв'язок, все добре, і у нас є гість. Добрий вечір.
14: Добрий вечір.
13: Як вас звати?
14: Юлія.
13: Пані Юлія, дуже приємно вас чути. Ви, напевно, довго намагались дозвонитись, але не змогли, так?
14: Ну, змогла нарешті.
13: Бачите, нарешті змогли, безумовно. Отже, що це на ваш погляд?
14: Ну, я думаю, що це Ісус або Володар наш.
13: Ви думаєте, що це Ісус? Слово так. У нас, шановна, було інше, але це фактично одне і те саме, тому що ми загадали слово «Месія». Ну, Ісус – це посланець Божий, покликаний врятувати людство у релігійних традиціях. Це поняття має різне значення трошки. У християнстві Месія – це Спаситель, Син Божий, яким ви назвали Ісуса Христа. Оплески в студію, браво! Браво! Ми вас вітаємо. Ви отримаєте 500 гривень. Після нашої розмови не кладіть слухавку, я розкажу вам, як ви отримаєте ваші гроші. Ну, а поки що у вас є можливість привітати друзів, колег, передати привіти. Будь ласка, ви в ефірі.
14: Передаю привіт Буковинській хвилі. Вам, Богдане, як ведучому. Дуже цікаво слухати завжди ваші питання. Вони дійсно заставляють трошечки, порухати мозком своїм і включити свою ерудицію.
13: Дякую.
14: Ми вам дякуємо за таку чудову програму. Я всім бажаю гарних днів і швидкої перемоги, щоб ми її дочекалися і всі відсвяткували так, як ми маємо відсвяткувати цю перемогу.
13: Дякуємо. Ще раз оплески на вашу честь. Бажаємо вам добра, здоров'я. Зараз за хвилинку я вам розкажу, як ви отримаєте розіграш. Ну, а у нас музика далі.

суботу, 20 червня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від 16 до 27 градусів з позначкою плюс. Визнецький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від 12 до 24 градусів тепла. Дністровський район у Хотині, Кельмінцях, Сокирянах та Новодністровську від 15 до 27 градусів з позначкою плюс. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від 15 до 27 градусів вище нуля.

0: У Чернівцях 17.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Поліція Чернівецької області розшукує безвісти зниклого пенсіонера Урсуляка Миколи Івановича. У Чернівцях унаслідок ДТП травмувався неповнолітній мотоцикліст, а у Герцаївській громаді ремонтують ділянки дороги державного значення. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Поліція Буковини розшукує безвісти зниклого Урсуляка Миколи Івановича. 96-річний житель села Новідраченці Чернівецького району пішов з дому і досі не повернувся. Прикмета розшукуваного: зріст 165 сантиметрів, худорлявої тілобудови, сиве волосся і борода. Чоловік шкутильгає на ногу. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування розшукуваного Урсуляка Миколи Івановича, прохання терміново повідомити на спецлінію 102. У Чернівцях унаслідок ДТП травмувався неповнолітній мотоцикліст. Аварія сталася минулої доби на вулиці Героїв Майдану. За попередньою інформацією поліції, 17-річний водій мотоцикла зіткнувся з автомобілем Renault Duster, за кермом якого перебував 76-річний чернівчанин. У результаті зіткнення мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Бригада швидкої допомоги госпіталізувала його до лікарні. За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження і встановлюють усі обставини аварії. На Буковині повідомили про підозру чоловікові, який намагався підкупити прикордонника. Санкція статті передбачає до 4 років позбавлення волі. Про це повідомили в поліції. За даними слідства, наприкінці травня на міжнародному пункті пропуску Красноїльськ 23-річний житель Чернівецького району запропонував працівнику Державної прикордонної служби 300 євро за безперешкодний виїзд за межі України. Прикордонник відмовився від неправомірної вигоди і повідомив про інцидент правоохоронців. Гроші вилучили як речовий доказ. Досудове розслідування триває. У Герцаївській громаді на Буковині ремонтують ділянки державного значення Т-2604. Дорожники проводять роботи з ліквідації ямковості у межах міста Герца, а також на в'їзді і виїзді з населеного пункту. Фахівці зазначають, що ця ділянка потребує капітального ремонту, однак через обмежене фінансування дорожньої галузі в умовах воєнного стану наразі виконуються лише роботи з експлуатаційного утримання. Як повідомили в обласній службі відновлення, такі заходи є тимчасовим рішенням, однак дозволяють підтримувати проїзний стан дороги, забезпечувати рух транспорту і запобігати подальшому руйнуванню покриття. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

0: З вами Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, який штраф за їзду без водійського посвідчення. Якщо за кермом людина, яка ніколи не отримувала права, штраф 3400 гривень. Якщо документи є, але залишились вдома – 425 гривень. А от після позбавлення прав – уже 20 400 гривень. За повторне порушення сума подвоюється. Тож не варто випробовувати долю, краще тримати документи при собі і бути впевненим у кожному кілометрі. До речі, історичний факт. У перших авто не було багажника. Речі просто прив'язували мотузками до кузова або вішали валізу на заднє крило. Лише згодом з'явився спеціальний відсік для речей, який будували у задню частину машини. Далі іще зручніше. Знімні кофри, багажники на дах, хетчбеки, кнопки відкривання. А от сучасний багажник – це вже справжній органайзер на колесах. І хто подумав, що все починалось із простої валізи на мотузці? А тепер до курйозів на дорозі. У Франції водії настільки довірилися навігатору, що декілька автомобілів поспіль заїхали на міст, призначений лише для пішоходів і велосипедистів. У результаті машини застрягли просто над сходами, а рятувальникам доводилося викликати спецтехніку. Найцікавіше, що такий випадок там трапляється не вперше. Тож, якщо навігатор раптом поведе вас сходами, краще все ж уточнити, що ви за кермом авто, а не велосипеда.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Мульті Ойл Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Гримить ходова» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: мережа магазинів «Тано».
1: 17.12 нам показують студійні годинники, п'ятниця, 19 червня, за календарем. Ну і я, Вадим Голунга, до вас повертаюсь, буду разом з вами в рубриці «Завжди ближче» від «Тано Маркет» та радіо «Буковинська хвиля» 100FM. Так, будемо сьогодні разом з вами збирати продуктового кошика на суму 600 гривень. Сьогоднішній промокотик у нас звучить ось так: «День закупів». Поки ще маєте можливість його зареєструвати. І саме зараз і під час першої композиції, так, саме цієї, ми будемо до когось із вас телефонувати. Тож готуйте свої телефончики для того, щоб прийняти дзвіночок від нас, від «Буковинської хвилі». Нагадаю, що номер нашої студії 095-275-0100. За цим номером працює Viber та Telegram. Маєте можливість долучатися до інтерактиву. Так, маєте можливість сказати, чи буде в нас сьогодні переможець, чи ні. Ну, а зараз давайте не гайте часу. Будемо залишати вас у музичній компанії MC Hammer. Композиція «You Can't Touch» зі 1990 року вже вривається, і після цього повертаємось до вас з рубрикою «Завжди ближче», і повертаюся з вами не один.
2: «Завжди ближче».
0: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: мережа магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів мережі магазинів «Тано». У співпраці з «Буковинською хвилою» презентую вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер можна зібрати продуктового кошика на суму 300 гривень, ну а щоп'ятниці збираємо на 600. Для того, щоб зареєструватися, потрібно і під час першої композиції, і впродовж цього дня надсилати промокотика нашому телеграм-боту «Буковинської хвилі». Нагадаю, що сьогоднішній промокотик у нас був «День закупів». Ну і є у нас вже слухачка на лінії. Зараз ми її представимо, звати її Світлана. Пані Світлана, мої вітання.
2: Доброго дня.
1: Відійдіть, будь ласка, від приймача для того, щоб він нам не заважав, тому що дуже сильний фоновий шум через це виникає. Скажіть, будь ласка, пані Світлана, так, ви готові з нами грати?
2: Так, звісно, готова.
1: Так, прекрасно. І скажіть, будь ласка, чи нагадати... Відійдіть, будь ласка, від приймача, дуже сильно фонить телефончик.
2: Бо я в машині, я, чесно кажучи, не дуже в курсі, як це зробити.
1: Скрутіть його, як... Або перемкніться, будь ласка, на динамік телефона, так, щоб не було ніяких зайвих шумів.
2: Так, добре.
1: Так, скажіть, будь ласка, правила знаєте?
2: Секундочку, я буду.
1: Так, переключаєтесь.
2: Так, да.
1: Так, о, прекрасно, тепер уже прекрасно вас чуємо. Так, вже ніяких фонових шумів немає. Скажіть, будь ласка, чи знаєте правила для участі?
2: Ну, в принципі, я перший раз з вами граю, багато пробувала, але перший раз до вас потрапила.
1: Так. Ну, добре, я зараз швиденько вам нагадаю правила. Ви називаєте різні продукти, а ведучий сьогодні у нас буде Максим, допомагатиме вам складати продуктового кошика в мережі, у магазині «Тано». В момент, коли ви кажете слово «стоп», не «доста», не «годі», слово «стоп», коли ви кажете, наш Максим прямує на касу і рахує, на яку ж саме суму ви назбирали продуктового кошика. Нагадаю, що у вас є право на похибку, це плюс-мінус 10% від суми. Тобто сьогодні ми збираємо продуктового кошика на суму 600 гривень, мінімально можна зібрати на 540, максимум на 660. Якщо ви програли і не вписалися, то сума перенесеться на понеділок. А якщо ви забираєте, то забираєте продуктовий кошик, то забрати можна його в нас на «Буковинській хвилі». Також нагадаю дуже прості правила, ще додаткові, так, що має бути три позиції в кошику. Якщо ви берете олію, не байдуже якого виробника, так еквівалентно до цього ви отримаєте подарунок, який нам визначить Максим, і алкоголь та тютюн суворо заборонений. Все зрозуміло?
2: Mm-hmm.
1: Давайте тоді...
2: Да, зрозуміло.
1: Зрозуміло. Тепер давайте привітаємося з Максимом. Він нас уже чекає на лінії. Максиме, привіт.
3: Привіт. На зв'язку вже в магазині.
1: Чудово. Як нас чуєш і як чуєш нашу сьогоднішню гостю?
3: Добре чую тебе, добре чую.
1: Прекрасно. Добре, давайте зараз не будемо гаяти часу. 10 хвилин починається саме зараз. Пані Світлана, скажіть, будь ласка, що перше кладемо до кошика?
2: Ну, так як я люблю вашу мережу і часто буваю у вас в магазині, то я дуже полюбляю у вас купляти чай.
1: Чай.
2: Ну, я, чесно, не пам'ятаю, як він правильно називається, але він з возочкою йде. Я постійно його беру. Буква Г така, яка там йде на ложечку.
1: Житті там має бути з ложечкою. Максиме, подивись,
2: да,
1: є така?
2: Так, з ложечкою, да. Чи чорний такий.
3: Є багато смаків, є бергамот королівський, англійський до сніданку, пристрасть манго, чорний.
2: Ставимо чорний. Таке,
3: англійський до сніданку з ложечкою.
2: Там червона будка намальована.
3: Так, саме так, червона будка, як в Лондоні.
1: Так, є в нас уже в кошику?
3: Є.
1: Є, що далі кладемо?
2: Ну, давайте чай, є.
1: Так, чай в нас вже є.
2: Давайте... Водичку карпатську джерельну.
1: Карпатська джерельна?
2: 2 літри.
1: 2 літри карпатської джерельної. Максиме, що там
3: тут
1: у нас?
3: Також є вибір. Є слабо газована, сильно газована.
2: Сильно газована, давайте.
3: Сильно газована.
2: 2 літри.
3: Окей, 2 літри такої водички.
1: 2 літри сильно газованої. Так, є в нас уже.

0: В кошику. Що далі кладемо, пані Світлана? Скажіть, будь ласка.
1: Давайте вашу велику бутилку олії тану.
0: Пляшка олії тану. 5 літрів, так?
1: Да.
0: Кладемо.
2: 5-літрова тано і відповідно ми ставимо.
0: Додати, так, да? Так, так. Відповідно до будь-який подаруночок. Чому може бути солоденький подаруночок від Максима? Зараз Максим нам скаже, що там з солоденького найбільшого такого є в тано-маркеті.
2: Ми ставимо Millennium Very Berry.
0: Прекрасно.
2: Велику шоколадку 270 грамів.
0: Так, пані Світлана, врахуйте, будь ласка, цю шоколадку до вартості продуктового кошика. Перепрошую?
1: Я думаю, що стоп уже треба сказати.
0: Ви вважаєте, що стоп. Да. Добре. Да. Максим тоді вже прямує на касу, бо прозвучало слово стоп. А я тим часом нагадаю, що у нас працює Viber та Telegram. Пані Світлана, залишайтеся, будь ласка, на лінії. Зараз ми будемо і через соцмережі, так, через наші меседжері дивитися. Немає поки там нічого. Добре. Зараз тоді маю можливість розповісти щось цікаве про мережу магазинів Тано. Це комфортні та затишні магазини біля вашого дому з доступними цінами та усім необхідним. Тано Маркет. Завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в Тано Маркет. Морозиво Лімо. Літ лимонада Моршинська зі смаком ягід 70 грамів мінус 22%. Гірчиця Королівський смак. Французька 130 грамів мінус 27%. Паста Королівський смак. Томатна пастеризована Твіст Банка 460 грамів мінус 30%. Приправа Іріс до картоплі 25 грамів мінус 21%. Чесник Ямуна сушений 15 грамів мінус 22%. Соус Оліс чесниковий 180 грамів мінус 20%. Кетчуп Оліс шашличний 250 грамів мінус 24%. Майонез Оліс салатний 30% 500 грамів мінус 20%. Халва солодка Балка ваніль 195 грамів мінус 25%. Пюре смузі Боб Снейл яблуко малина 200 грамів мінус 24%. Також не забувайте сканувати додаток Тано на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Більше актуальної інформації в додатку Тано та на сторінках в соцмережах Instagram, Facebook та TikTok Тано Маркет.
3: Реклама.
0: Так, це прозвучала інформація, цікава інформація про нашого партнера. І давайте зараз перевіряємо, що нам пишуть на меседжерах. Є в нас на Viber два повідомлення. Пан Сергій пише: «Доброго вечора. Що ви з Іваном зробили?» Ну, нічого з Іваном ми поганого не зробили. Іван, якщо буде обов'язково тут на Буковинській хвилі вже наступного тижня, і каже, що в нас є перебір по сумі продуктового кошика. І пані Надін нам пише, що буде перебір, сума 755 гривень. Так, Івана посадили на потяг, до речі. Якщо що, слідкуйте за його соцмережами. І пан Андрій пише, що пані Світлана забере продуктового кошика. Вітаю відразу наперед, каже. Але для цього ми дізнаємося, чи буде в нас сьогодні переможниця, чи ні. Все це обов'язково будемо дізнаватися спершу з питаннями до пані Світлани. Скажіть, будь ласка, чи впевнені, чи вірите в те, що ви будете сьогоднішньою переможницею?
1: Ну, я сподіваюся на це.
0: І на яку суму тоді ви вважаєте, що зібрали продуктового кошика?
1: Ну, десь більше 600 гривень однозначно. Ну, в межах...
0: В межах похибки. В межах да, похибки. Як це може бути там 620, 630 десь так гривень. Так, таку суму беремо?
1: Я думаю, 600...
0: 640. Добре, приймаємо цей варіант відповіді. І давайте зараз попитаємо у Максима, тому що він точно знає, чи буде в нас сьогоднішня переможниця, чи ні. Максиме, як там справи? Чи підрахували вартість продуктового кошика?
2: Вартість продуктового кошика підрахували. І хочу зазначити, що ну, перший раз це завжди хвилююче, правда ж? Давай, Вадиме, так, я зараз скажу... Одну новину, пограємося в твою гру, так? Давай я скажу,
0: моїми картами вирішив пограти.
2: Так, а ти потім її, от я погано скажу, так? А ти її доповниш своєю хорошою новиною.
0: Так, добре, давай. Що у нас тут є з поганих і хороших новин?
2: Ну, давай, я буду тоді казати прямо. Невдача спіткала Світлану в першій грі з нами, тому що вартість кошика 686 гривень рівно.
0: Ой-ой-ой-ой-ой, перебрали, пані Світлана.
2: А яка ж хороша новина?
0: Яка ж хороша тоді новина? Це означає, що ми будемо збирати продуктового кошика на суму 1200 гривень, вже починаючи з понеділка, так?
2: Ні, не на 900.
0: На 900, перепрошую, 900. Я бачу, вже хотів умножити на 2, не вийшло. 900 гривень. Так, саме на цю суму будемо збирати продуктового кошика, так, в рубриці «Завжди ближче» в понеділок. Так, дякую, Максиме, що був з нами. І так, що можу сказати? Можу сказати тільки те, що сьогодні виграв я. Так. Пані Світлана, маєте можливість навіть поділитися своїми враженнями, навіть під час першої гри. І скажіть, будь ласка, що можете порадити всім, хто разом з нами грає в рубриці «Завжди ближче»?
1: Ну, дуже мені сподобалось, азартно. І я хочу порадити грати, намагатися грати, а може й виграєте.
0: Грайте.
1: Я буду далі грати.
0: Грайте та вигравайте. Пані Світлана, не засмучуйтеся. З першого разу, знаєте, це у нас така вже традиція, так виникла, що той, хто з першого дотелефонувався, так, ну, не збирає до продуктового кошика, не добирає чи перебирає, але це не привід для того, щоб засмучуватися, тому що наступного разу вам обов'язково пощастить. Дякую, що були з нами, і грайте та вигравайте, звісно ж таки, у всіх розіграшах нас на Буковинській хвилі. Так, у нас сьогодні невдача. Ми сьогодні зібрали продуктового кошика, але його ми не забираємо, тому що сума дещо більша. Так, 680 гривень, а це означає, що у нас є перебір і 900 гривень уже з понеділка. Так, слухайте актуальний промокод в ранковому шоу 7.40. Олег Сірман та Іра Санік вам обов'язково його першими озвучать тут на Буковинській хвилі, ну а ви реєструєте його через телеграм-бота Буковинської хвилі. Далі у нас попереду ще багато цікавих розіграшів, тож обов'язково будьте з нами і не перемикайте, тому що ми будемо визначати переможців, які отримують свої, та ж не менше заохочувальні подаруночки.
3: Завжди ближче.
4: Партнер мережа магазинів «Тано».
5: Реклама.
6: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
7: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: життя.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: тільки нова.
1: У Пандивані на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту, дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у Пандивані. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин Пандиван.
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
3: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: силою. 17:34 у Чернівцях, п'ятниця, 19 червня за календарем. І я, Вадим Голунга, разом з вами ще тут сьогодні в рамках вечірнього етеру на Буковинській хвилі. З Іваном Ізріликом все добре, якщо що, заходьте до нього на сторінку. Іван Ізрілико в інстаграмі, там він опублікував відео про те, що так, він пішов на подяг на і конкретно щось там відбувається стосовно проєкту «Україна має талант». Так, більше, детальніше все до Івана, якщо що. Ну, а зараз я буду розповідати вам про те, чим нас тішиме погода на завтра, у суботу, 20 червня, як вихідні будемо проводити стосовно погоди. От уже за мить розповідаю. Погода.
1: Отже, літо, тепло і зелень терас. Сонячні зайчики танцюють вас.

0: Реклама. Ну і про погодні, так, завтра у суботу, в довгоочікуваний вихідний, погода на нашій мальовничій Буковині нас буде тішити тим, що прогнозують мілову хмарність, опадів взагалі не буде. І температурні показники на завтра: Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кісмені, Новоселиця та Сторожинці від плюс 16 до плюс 27. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 24. Дністровський район у Хотині, Кальменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 27. Ну і в наших сусідів, які теж мають можливість слухати Буковинську хвилю, там теж мінлива хмарність, опадів взагалі не буде, що дуже прекрасно. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 15 до плюс 27. Ну а зараз за вікном Буковинської хвилі плюс 27 і досить сонячно. Ну і буде ще спекотніше, тому що саме зараз ми будемо в прямому етері визначати переможця, бо переможницю, хто ж отримує свою годину гри на тенісному корті від тенісного клубу «Кактус». Все обов'язково вам розповім, хто ж у нас буде щасливчик або щасливиця, тож будьте з нами на Буковинській хвилі. Сьогодні на радіо Буковинська хвиля 100FM ми розігрували годину гри у великий теніс у тенісному клубі «Кактус».
1: Реклама.
0: І саме зараз вам хочу про нього розповісти, що це чудова можливість пробувати щось нове, навіть якщо ви ніколи не тримали ракетку в руках, або якщо вже граєте, просто достатньо провести час у своє задоволення з азартом і рухом. До речі, в тенісному клубі «Кактус» доступні дитячі теніс, індивідуальні тренування, спаринги та корти з різним покриттям. Шукати можна в інстаграмі «Кактус», нижні підкреслення tennis.cv або за адресою місто Чернівці, вулиця Південна Кільцева, 45А.
1: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера. Ну а ми зараз в прямому етері запускаємо рандомайзер і будемо дізнаватися, хто ж у нас буде, переможець чи переможниця. Ну що ж, менше інтриги, і сьогоднішньою переможницею стає Лілія, у якої номер телефону закінчується на 627. Пані Лілія, ми вас вітаємо. В особисті повідомлення зараз ідемо до вас стукатись, там все детальніше розповімо, як можна буде скористатися своїм подаруночком. Нагадаю, що також у вас є можливість виграти ще ось такі подаруночки. Так, ми розіграємо 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій «Стелс». Також ми для вас розіграємо новенький подаруночок від нашого партнера «Том Клінік». Розігрується у ЗД органів черевної порожнини з нирками. Це просте, безболісне та інформативне обстеження, яке допомагає оцінити стан печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, селезінки, нирок та багатьох інших органів. Все детальніше обов'язково розповім згодом. Ну а зараз залишаю вас музичні компанії «Корона» та «Сінфін». Будемо поринати в 93-й рік з роботою «The Rhythm of the Night».

Вже менш ніж за хвилину ми дізнаємося, хто ж отримає свої 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій «Стелс». Нагадаю, промокод у нас був «Гримить ходова».

одна на студійному годиннику, п'ятниця, 19 червня за календарем, і вечірній етер на Буковинській хвилі продовжується. Я, Вадим Голонга, разом з вами. Сьогодні, так, все нормально з Іваном Ізріликом, багато питань зараз тут виникає, питання, що ж ми з ним зробили, куди ми його подівали. Все з ним нормально, він, якщо що, передає вітання всім слухачам Буковинської хвилі і каже, що дуже сильно сумує за вами і обов'язково почується для того, щоб триматися на хвилі такого вечірнього вайбового настрою. Ну і сьогодні давайте будемо вже приступати до визначення переможця, тому що сьогодні впродовж дня на радіо Буковинська хвиля та мережа автозаправних станцій «Стелс» розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі «Крихітка рулиць» Богдана Рихло озвучувала актуальний промокотик. Сьогодні він звучав у нас ось так: «Гримить ходова». І вам потрібно було його відправляти нашому телеграм-боту Буковинської хвилі «Радіо CV, нижнє підкреслення бот». Випадковим чином саме зараз ми визначимо переможця. Тож приготуйтеся, можливо, саме ваше ім'я прозвучить в прямому етері. І хто ж у нас буде сьогодні переможцем? Буде в нас сьогодні переможцем, так, Юрій, у якого номер телефону закінчується на 643. Пане Юрій, ми вас вітаємо з виграшем. В особисті повідомлення вже йдемо до вас стукатись для того, щоб вам розповісти, як саме ви можете отримати свій подаруночок у вигляді 10 літрів пального. Ну і, звісно ж, слухайте о 8.05 у понеділок новий випуск програми «Крихітка рулиці». Саме там буде звучати оновлений промокотик. Ну і, звісно ж, слухайте цей промокотик і рано вранці в ранковому шоу 7.40 Олег Сірман та Іра Саннікова. Вам обов'язково його нагадають. І цей промокотик ви маєте можливість почути впродовж сьогодні на Буковинській хвилі 100FM. Так, і о 14.05, і 17.05 теж слухайте програму «Крихітка рулить». Ну, а ми продовжуємо. Анна Трінчер вже вривається з роботою «Твоя мама», і в нас залишається як мінімум ще один подаруночок для того, щоб ми його для вас розіграли. А що саме за подаруночок буде, зовсім скоро дізнаєтесь.

6 вже нам показують студійні годинники. Вечірній етар в рамках, умовно кажучи, безлімітних хітової музики на Буковинській хвилі триває. Вадим Голунга разом з вами сьогодні ввечері складає компанію. Ну і, як і було обіцяно, ми приступаємо до визначення переможця або переможниці, який виграє подаруночок від нашого нового партнера медичного центру Tom Clinic. Розіграємо ми УЗД органів черевної порожнини з нирками. Коли ж можна буде скористатися виграшем, все обов'язково розповімо поза етером. Ну, а зараз давайте трішки інформації про нашого партнера. Tom Clinic – сучасний багатопрофільний медичний центр, де можна пройти якісну діагностику та отримати консультації досвідчених фахівців. А детальніше всю інформацію можна знайти в інстаграмі tomclinic.cv або за адресою місто Чернівці, вулиця Рівненська, 6. Номер телефону 050 575 5545.

0: 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся. Хочеш поваги? Дій. Хочеш змін? Бери ініціативу. Стань частиною легенди. Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе. 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

0: У Чернівецькій області ліквідували масштабну нарколабораторію. На утримання державних доріг Буковини планують спрямувати понад 1 мільярд гривень. А у Чернівцях маріупольці отримали нове соціальне житло. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині правоохоронці ліквідували масштабну нарколабораторію, яка, за даними слідства, забезпечувала психотропами різні регіони України. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Під час спецоперації правоохоронці викрили нарколабораторію і так званий мастер-клад, де зберігалися великі партії особливо небезпечної психотропної речовини Альфа-ПВП. Із незаконного обігу вилучили понад 52 кілограми психотропів, а також більше 2 тонн прекурсорів і хімічних компонентів, лабораторне обладнання і комп'ютерну техніку. За оцінками правоохоронців, вартість вилучених речовин на чорному ринку перевищує 43,5 мільйона гривень. За версією слідства, підпільне виробництво повного циклу від виготовлення до фасування і відправлення наркотиків по Україні організували 2 жителів Київської області. Підозрюваних затримали і взяли під варту. Досудове розслідування наразі триває. На Буковині повідомили про підозру чоловікові, який намагався підкупити прикордонника. Санкція статті передбачає до 4 років позбавлення волі. Про це повідомили в поліції. За даними слідства, наприкінці травня на міжнародному пункті пропуску Красноїльськ 23-річний житель Чернівецького району запропонував працівнику Державної прикордонної служби 300 євро за безперешкодний виїзд за межі України. Прикордонник відмовився від неправомірної вигоди і повідомив про інцидент правоохоронців. Гроші вилучили як речовий доказ. Досудове розслідування наразі триває. На утримання державних доріг Буковини планують спрямувати понад 1 мільярд 260 мільйонів гривень. Служба відновлення і розвитку інфраструктури у Чернівецькій області оголосила тендер на експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення. Йдеться про обслуговування основних автошляхів області, зокрема трас М-19, Н-03, Н-10 та декількох регіональних доріг, які сполучають Чернівці з Герцею, Хотином, Новоселицею і пунктами пропуску на кордоні. Майбутній підрядник відповідатиме за ямковий ремонт, утримання узбіч, відвідних споруд і зелених насаджень, встановлення і ремонт дорожніх знаків, а також за зимове утримання доріг. Договір із підрядником діятиме до кінця 2028 року. У Чернівцях відкрили нове соціальне житло для переселенців з Маріуполя. Його облаштували у приміщенні колишнього гуртожитку Чернівецького національного університету. Загальна вартість проєкту склала 40 мільйонів гривень. Половину коштів надала держава, іншу половину профінансував уряд Франції. У новому житловому просторі зможуть проживати 52 родини. Окрім житлових приміщень, для мешканців облаштували спільні кухні, їдальні, ванні кімнати, а також перукарню, спортзал, дитячу кімнату і зону для коворкінгу. За словами міського голови Маріуполя Вадима Бойченка, це вже 5-й подібний проєкт для маріупольців в Україні. Нове житло покликане допомогти переселенцям з тимчасово окупованого Маріуполя адаптуватися і створити комфортні умови для життя на Буковині. У Сторожинецькій громаді запровадили грошові премії для випускників, які отримують максимальний результат на національному мультипредметному тесті. Відповідне рішення ухвалили депутати міської ради під час чергової сесії. Згідно з ним, кожен учень, який набере 200 балів на НМТ, отримає винагороду у розмірі 10 тисяч гривень. Таку ж премію виплачуватимуть і вчителю, який підготував випускника до максимального результату. Ініціативу запропонував міський голова Ігор Матийчук. У громаді зазначають, що таким чином хочуть заохотити молодь до високих навчальних досягнень та відзначити працю педагогів. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

0: вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.
1: Я забув вже котрий день, я не бачу сну. Я забувся, що раніше я любив сну. Не розумію, чому я відпустив ту кров'ю.

У Чернівцях народилася голівудська зірка Міла Куніс. В старій частині міста є її особняк. Її мати була вчителькою фізики, а батько – інженером-механіком на чернівецькому заводі «Легмаш». Акторка жила у Чернівцях 7 років.

Село Селятин на Путильщині має європейське минуле. У 20 столітті Селятин мав регулярне пасажирське сполучення з Віднем, а раз на тиждень від місцевого перону відбував поїзд з причіпним вагоном до Парижа.

Вулиця Ольги Кобилянської у Чернівцях раніше називалася Панською. Про неї існує красива легенда. Раніше тротуари цієї вулиці підмітали трояндами та мили милом, а людина у взуті не могла на неї ступити.

поцілуй мою душу. Буваю не хочу, а мушу. Буваю не хочу дуже. А з тобою під дощем по калюжам. Поцілуй моє серце. Те, що так за тобою трясеться, воно тільки так з тобою так зб'ється. Тільки так з тобою так.

видатний український композитор Володимир Івасюк народився у місті Кіцмань на Буковині. Там він навчався у місцевій музичній школі та Кіцманській середній школі, де створив вокальний ансамбль «Буковинка».

0: Будинок корабель у Чернівцях побудував багатий торговець для свого брата-моряка. Правда це чи ні, але будинок виглядає насправді дуже ефектно.
1: Я піду по старим слідам.

Чернівецького драмтеатру є «Брат-близнюк» в Німеччині. Розташована будівля в місті Фюрт. Та завдяки тому, що наша театральна площа на кілька метрів вкопана, наш театр виглядає краще і вигідно відрізняється від німецького.

Всередині будівлі Чернівецького університету імені Юрія Федьковича є два великих дзеркала. За легендою, якщо на них дивиться жінка, вона молодіє.

прослухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Як звучить число пі? Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в ля мінорному акорді. Пропонуємо послухати.

слухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.

0: безпеці.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе затягнути на себе.